0: Du har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfektion fra Dr. Oetker.

0: Bette Midler, The Rose, litt rolig, litt neppå, tidlig en torsdags morgen. Men nå braker det løs med en topp 10-liste.
1: Sikkert mange som oppdager det i disse universitetsbyene i hvert fall, at der er det fadderuke.
0: Fadderuke,
1: ja. Ja, folk går i like t-skjorter og drikker øl med samme folk de ikke kjenner så godt.
0: Ja, for at det er noen som da har gått på den skolen, eller altså studert litt lenger, og så skal de ta vare på en eller annen ja. Som er yngre og... Eller,
1: ja, noen, eller i ja, hvert fall en som er rookie.
0: Rookie? Ja. Ja, ok. Her er dagens topp 10-liste. Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at det er fadderuke, plass nummer 10.
1: Det ligger laken strødd rundt omkring.
0: Hvorfor det?
1: Jo, det? Ja, det er jo Toga-party. Det er jo ja. Eneste miljø hvor Toga-party fremdeles lever.
0: Lever det der?
1: Ja. Oh. Og det er vel eneste gang de bytter laken også i løpet av perioden.
0: Ja, tegn på at det er fadderuke, plass nummer 9.
1: Fadderen din er like gammel som deg.
0: Åh, oh.
1: Ja.
0: De er ikke eldre altså.
1: Nei, altså, det vet du, det kan være yngre også.
0: Åh, oh, ja, ok. Plass nummer 8.
1: Du oppdager hvordan det egentlig er å være fyllesjuk.
0: Ja, for nå er det alvor. Plass nummer 7.
1: Du våkner opp i et kollektiv hvor det er fullt av Klas Olssons flyttesker.
0: Med duk på. Ja. Du bruker det som bord.
2: Duk og grandis.
0: Plass nummer 6.
1: Du våkner i en park og aner ikke hvilken by du er i.
0: Plass nummer 5.
1: Du har visst fått deg kjæreste som du ikke har peiling på hvor han ser ut.
0: Ja. Og plass nummer 4 da?
1: Ikke visste du at det kostet 1200 kroner i taxi hjem til den hybern som var så billig.
0: Som ikke ble så billig allikevel. Plass nummer 3.
1: Du får grunnkurs i kebab og billig øl.
0: Ja, for fadderne skal vise hvor...
1: Skal vise hvor,
2: ja,
1: hvor
2: det er sånn der,
0: ja.
2: Hvor
0: du får mest. Ja, ja, mest for pengene. Plass nummer 2.
1: Det skal visst nok handle om fag, pensum og studier, men det er ingen som har fortalt det.
0: Nei. Og plass nummer 1 på topp 10-listen, tegn på at det er fadderuke, plass nummer 1.
1: Halvparten av studielånet ditt har allerede ryket.
0: Hei! For meg.
1: Data, jata.
0: Det er ingen som tenker på hvor dyr den ølen egentlig er når du betaler rente på studielånet og er ferdig betalt den når du er 45.
1: Lege i Sunnhordland sitter og betaler på gamle halvlitre.
0: Hilsen til alle som skal studere og alle faddere der ute. God morgen.

0: Tao, China in your hand i morgenklubben.
1: Det er vel det Donald Trump hopper på.
0: China in your hand.
1: China in your hand.
0: Ja, jeg lurer på hva slags, for dette er jo China, dette er jo,
1: det er jo sånn porslen, da.
0: Ja, ikke sant? Ja. Hva han drikker av, egentlig? Ja, han, har du sett
2: hva han drikker?
0: Ja.
1: Han drikker vel rett av boksen, er det ikke bare Cola Light da?
0: Ja, det er vel det. Ja. Nå skal vi over til quizen vår, dere. Det er festivalquiz. Øya-festivalen, den startet i går, og i kveld spiller blant annet Nick Cave, så det er festivalquiz på generelt grunnlag, er dere klare? Ja. Ja da, Øya-festivalen foregår i Tøyenparken i Oslo, men hvilket land må du reise til for å dra på The Island-festival? Er det Spania, Kroatia eller Kypros? Vær så god, Kim.
2: Spania.
0: Nei!
1: Kypros.
0: Kypros er riktig. Og Bojan, en liten øy, privat øy. Der er det litt sånn godt voksne folk med tekno. Musikk.
2: Ja. Wow, det er noe for dere da.
0: Det, ja, men det er litt yoga der også, har jeg fått høre.
2: Ja.
0: Hvilket mesterskap avholdes på Skaldyrfestivalen i Mandal? Er det NM i hummerspising? Er det EM i krabbegang? Oh. Eller er det VM i rekepilling, tror du, Geir?
1: Det må jo være rekepilling.
0: Ja, det er rekepilling. Det er helt klart.
1: Ikke nesepilling.
0: Nei, ikke nesepilling. Det var en annen festival, det.
1: Ja, derfor maler du det.
0: Det er vel, ja. Ja,
2: den har du vunnet.
1: Buseknipsing.
0: Hvilken kjent skuespiller spilte bass i bandet Dogstar på årets Tons of Rock Festival? Var det Keanu Reeves, var det James Franco eller Mark Ruffalo? Vær så god, Geir.
1: Han i midten.
0: Han i midten, James Franco?
1: Ja.
0: Det er ikke riktig.
2: Det er Keanu Reeves.
0: Keanu?
2: Keanu?
0: Ja. Keanu Reeves. Det er helt riktig.
1: Gjorde
0: det? Ja, visst du gjorde det. Jo da, vi har snakket om det før sommerferien.
1: Jo.
0: Jo, vi gjorde det altså.
1: Det er så lenge siden.
0: Ja, og hele sommeren har jeg øvd meg på å si Keanu, for jeg har alltid sagt det. Riv ruskende gærent. Hva slags aktivitet utføres på festivalen som gjennomføres årlig i landsbyen Blackwater i England? Er det fluesmekking? Er det meitemarktemming, eller er det snegleracing? Vær så god, Kim.
2: Det er meitemarktemming.
0: Ja, det er det. Og det er tre stykker på et lag, og så er det en som løfter jord, og så er det en som må liksom dra opp jord. Altså, det er litt sånn omstendelig greier, men det er metemark. Meitemark?
2: Metemark?
0: Ja,
2: jeg sier meitemark. Prøvde du å få fine meitemark for å si metemark?
1: Ja, men det er metemark. Moran sier metemark.
0: Ja, men jeg sier metemark, ja.
2: Metemark?
0: Ja. Det er sant. Ja, ja. Vi går videre, tror jeg, før vi stopper opp og dette blir galskap. Hva heter festivalen som holdes årlig i Clinton i Montana? Er det Bestival Festival? Er det Most of All Festival? Eller er det The Testicle Festival? Tror du?
1: Testicle Festival.
0: Feirer den det lokale delikatessen som er da fritert okseballe?
2: Og det har jeg ikke spist?
0: Nei, det...
1: Nei, da kan du dra dit da, vet du.
2: Nei. Hva har vi spist da? Værballer.
0: Værballer, ja. Det er ikke godt.
1: Det var ikke godt.
0: Nei, det var faktisk veldig vondt.
1: Men det var veldig mye annet godt på det bordet.
0: Ja, ja, det var det. Dette er Radio Norge, og det var Kim som... Nei, unnskyld, Geir som vant quizen i dag. Sorry, Kim, at du mente at det var Geir. Da.
1: Men det var farlig nær da.
0: Ja, oi, ja.
1: Oi, ja.
3: Det ble jo en ganske liten frokost. På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90. Men det jo bare et par timer til lunsj. Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris. Nei, forresten. Eller, glem forresten. Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Rispilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Rispilglass.
8: januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.

0: Kenny Rogers i morgenklubben på Radio Norge. God morgen, og før det så snakket vi om streik i luftfarten og på flyplasser, og så kom vi inn på dette med heismontører
1: og deres streik i gamle dager.
0: Ja, og vi fant ut at det var en lønn på 700-800 000, men det er jo før før tilliggende.
2: Ja, ja, for de jobbet jo på røde dager, og de måtte stå standby, og det var fra første etasje og opp.
0: Ja, hør på det.
1: Hva er det?
0: Jo, hør nå.
3: Her kommer heismann Håpen.
1: Ja!
2: Du store mytikker heismann. Søren, når er det derfra?
1: Det er jo Heismann H, som gikk på NRK. Det var barnetv.
0: Heismann H på NRK.
1: Altså, jeg husker egentlig ikke hva det handlet om, men jeg husker Heismann H veldig, veldig godt.
0: Ja.
1: Jeg bare vet ikke hva han gjorde. Jeg vet ikke om han var heismontør, eller om han kjørte heis opp og ned.
0: Kanskje han kjørte bare heis, ja. Det kan man ha
2: heis, selvfølgelig. Jeg husker ikke, jeg så på det samme med barna mine, og da snudde jeg meg vel, så jeg... Det er derfor jeg ikke vet hva det handler om.
0: Men det vekket noe i dere i hvert fall.
1: Det gjorde
0: det. Ja, det er bra.
1: Heismann H på NRK.
0: Ja. Dette er Radio Norge, hvis du skulle lure. Det er torsdag. Helgen begynner å nærme seg med jaske.
2: Og du spiller norsk populærmusikk også, jo.

0: Alphaville, Forever Young i morgenklubben på Radio Norge. Det er Arendalsuke. Det er snakk om korrupsjon.
1: Ja. En av fem mener vi har politisk korrupsjon i Norge. Altså en av fem mener at våre politikere driver med korrupsjon. Det er mange.
0: Det er veldig mange.
2: Jeg støtter litt den, jeg mener jo, jeg tror jo det. Altså det er jo korrupsjon.
1: Det er jo ikke så lenge siden saken med Mona Juul og Terje Rød Larsen dukket opp.
0: Nei da, og det dukker opp støtt og stadig saker, og folk kjenner hverandre, og det er byggesaker, vi hører jo sånne type ting støtt og stadig, så vi er liksom sånn, vi har jo vært utrolig naive. Jeg husker når Eva Joly, korrupsjonsjegeren, hun var på NRK på lørdagsunderholdningen som gjest for mange herrens år siden. Jeg vil tippe at det var på 90-tallet. Og da var det sånn et seriøst spørsmål. Ja, men Eva Joly, du jobber jo i utlandet og Frankrike og sånt, men Norge, vi har finnes det korrupsjon i Norge? Altså med sånn helt seriøst, hun har bare selvfølgelig gjør det i stor grad, men vi har vært så jæskla naive med alle mulige handler og avtaler og under bord og gentleman's agreement og ikke og tralala. Det er helt vilt, vet du.
1: Ja, det er nesten rart at det ikke er flere som mener at vi har politisk korrupsjon, hvis vi ser sånn på det. 22% svarer at mange eller nesten alle av politikerne våre er involvert i korrupsjon. 31% tror det gjelder noen. Og så har vi 46% da, som mener at ingen eller bare få av politikerne er involvert.
2: Jeg går på den der noen.
0: Ja, noen.
2: Jeg tror det. Det er noen som er renhårige.
1: Ja, men det er klart det er noen politikere som driver med korrupsjon i Norge på lik linje som alle andre land.
0: Jeg vil kunne strekke med at jeg tror vi må være forberedt ganske mange.
1: Ja, ganske mange.
0: Driver er korrupte. Det er Radio Norge du hører på, og så til
2: vi tar bestigelser vi også.
0: Ja,
1: er
0: du
1: korrupte? Ja, vi er.
2: Jernbanetorget 4A.
0: Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Starship vi Biltis City on Rock and Roll.
1: Hvorfor snakker du bergensk nå?
0: Fordi at jeg har hørt rykter, jeg tror ikke det sant, men at i Bergen så begynner skolene I morgen på en fredag. Det hørte det var en eller annen vrinde av meg som hadde, ja, det var som har jobbet lærer.
1: Det noe av det dummeste jeg har hørt.
2: Ja. Nei, jeg synes det. Jeg tenker det en sånn fin sånn fredag. Flying start, sånn ja, fin, smooth.
1: Du ødelegger jo en hel helg. Ja. Man kunne jo vært reist bort eller gjort noe og slappet av. Ja. Hva det du skal? Hei, hei, velkommen til skolen.
0: Ja, her timeplan.
1: Her timeplan. God helg.
0: Ja.
1: Også, hva det for noe?
2: Ja. Alle de barna som har gledet seg da, at du begynner på skolen.
0: Ja, men på en fredag?
1: Ja. Du begynner jo ikke på skolen på en fredag. Alle vet at fredager, da du hjemme.
0: Ja, det
2: uansett.
0: Da det hjemmeskole. Hjemme.
1: Nei, men jeg leste også at Bømlo blant annet har skole start I dag.
0: Bømlo starter I dag?
1: Ja, så det noen kommuner rundt omkring I landet som har noen sånne rare løsninger, men kan vi bare, skal vi fokusere på Bergen siden
0: ja,
1: det I morgen
0: nå? Ja, greit, ja, greit.
1: Det sant at dere starter på skolen I morgen I Bergen? For det må vi ringe oss fra Bergen.
2: Ja, gjør det, ja.
1: Vi må sjekke om dette her stemmer.
0: Ja.
1: Det virkelig skolestart på en fredag?
0: Hjelp oss å få svar på dette her, eller om dette bare en slags spøk, eller hva det for noe. 08282?
2: 08282.
0: Så skal vi bare vente på en telefon fra Bergen, og de starter på skolen I morgen.
2: Og hva synes du om det?
0: Ja. Det helt ok å drive med sånn tullballang? Der kommer det her, Austin. Dette en skikkelig koselig låt på en torsdag. God morgen! God morgen!

0: inn i morgenklubben på Radio Norge. Vi snakket om Bergen, og er det du som ringer inn, Kim? Eller du sjekket om telefonen virket?
1: Jeg måtte sjekke om telefonen virket, for det er ikke én person fra Bergen som har ringt. Og
0: det har jo aldri skjedd.
1: Det har aldri skjedd. Nei. Fordi dere fra Bergen, dere er så gode på å ringe. Mm. Og jeg kan ikke tro det.
0: Altså, jeg tror... Begynner dere på skolen i morgen? Det er det som er stort på en fredag. Det er det som er spørsmålet. 08282.
1: Vi trenger hjelp. Ja. Er det sant at dere starter på skolen i morgen? Ja. Det er det eneste vi vil vite.
0: Og det har ikke skjedd.
2: Men det er kanskje andre steder også som begynner i morgen?
1: Det kan være.
0: Ja. Jeg tenkte jeg skulle vente noen sekunder for å se om det var noen som ringte her, men er vi sikre på at telefon... Ja, jeg tar det. God morgen!
3: God morgen!
1: Endelig!
0: Loppiloia!
3: Ja.
0: Ja
3: da!
0: Hvem er det vi har med?
3: Jeg er på Berger, og jeg er på vei på jobb på skole.
1: Ja. På skole, men elevene starter ikke før i morgen, eller?
3: Nei, vi har planleggingsdag i dag.
0: Ja.
1: Så, hva planlegger dere i dag, da?
3: Nei, da skal vi planlegge timeplaner, og SFO skal planlegge hvordan resten av året skal se ut, da.
0: Dagen før?
3: Ja, læreren har hatt noen dager med planleggning.
0: Ja, sånn.
3: Jeg er ikke lærer, jeg er fagarbeider.
0: Fagarbeider.
2: Men du, er det noen plan? Hvorfor begynner en fredag?
3: Nei, vet du hva? Det kan være et godt spørsmål, det lurer vi jo på.
0: Ja.
3: Nei, det har jo sett sånn at skoleåret har 190 dager.
0: Ja.
3: Og da kommer det jo litt an på hvor diverse skoler legger disse dagene, da.
0: Ja.
3: Og ja, i forhold til planlegging, og når man slutter skolen, og når man begynner skolen.
0: Da skjønner vi det. Men, det er ikke noe tull.
1: Slutter dere på en torsdag, da, liksom?
3: Hva sa du?
1: Avslutter dere skoleåret på en torsdag, og så tar dere igjen med en fredag når dere starter igjen?
0: Nei, det har vi ikke tenkt på den gang. God arbeidslyst og hils alle lærerne. Og så vet vi at i Bergen så starter skolene i morgen på en fredag.
3: I morgen starter vi
0: på. Ja, lykke til da.
3: Men på Askøy, rett
0: utenfor
3: Horten, starter de på
0: mandag. Ja, se mot
3: Askøy.
0: Ha det.
3: Ha det.
0: Ja, det var god stemning. Og hørte hun var ute i trafikk nå. Vi fortsetter med det.
4: Trafikkoppdatering.
5: Det er ikke meldt om noen større trafikale problemer på veinettet. På tognettet pågår det planlagt arbeid mellom Sørumsand og Kongsvinger. Her er det for øyeblikket buss for toget.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
6: Ja, altså, jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
7: Nei.
6: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
7: Ja da, du må jo det.
6: Du er jo lærer.
7: Ja.
6: Såpass burde du klare å få til.
7: Ja da, jeg burde jo det.
5: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
8: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
9: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
8: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
10: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
11: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
10: Meka.
6: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
12: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
13: Følg med nå.
14: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Bjarne nå.
1: I morgenklubben hilsen til menn og kvinner i kongens klær. Før det så snakker vi om venstrehente. Hvor mange i Beatles var venstrehente?
2: Paul McCartney var i hvert fall, for ja. Han hadde gitaren, eller den andre veien, bassen andre veien.
3: Jeg sier to, ja.
1: Du sier to, Ringo Starr også.
2: Ja.
1: Jimi Hendrix, David Bowie, Phil Collins, Sting, Lady Gaga, Justin Bieber, Eminem, de er venstrehente. Det er jo venstrehentes dag i dag. Tom Cruise, Robert De Niro, Morgan Freeman, Julia Roberts, Nicole Kidman, Angelina Jolie,
3: nå klarer du ikke å si det.
1: Ja.
3: Keanu Reeves. Jeg klarer ikke å si det heller.
1: Nei, nå har jeg øvd så immer mye på det.
3: Keanu. Ja, vi må tenke piano.
1: Og så Whoopi Goldberg. Og så i gamle dager, altså de store kunstnerne da, Leonardo da Vinci, Michelangelo og Pablo Picasso, venstrehent i dag da. Så,
3: kan man være, ja, man er jo hvis man er venstrehent, er man da også venstrefotet?
2: Nei, altså sønnen min spiller jo fotball, har gjort det i hele sitt liv, og han er venstrehent, men skyter med høyre.
3: Han skyter med høyre, ja. Man kan jo være venstre.
1: Ja, nei, det er samme som snowboard, altså goofy. Så du har ikke det noe med om du er venstrehent. Her kommer Roxette på Radio Norge på venstrehentes dag. I see you.

0: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge. Nå over til bløffmakerne med våre tre fantastiske historier. Kun en av disse historiene er sann, resten er bløff. Med på telefonen, til og med fra Oslo. Det er ikke, vi har veldig lite fra Oslo egentlig, så det er litt koselig. Fredrik er med oss, god morgen.
1: God morgen.
2: God morgen, god morgen Fredrik.
0: Hva bringer dagen? Skal du gjøre noe koselig i dag?
1: Du, jeg har allerede startet med kontorarbeid, så jeg driver og går på en sånn walking pad og driver og leverer inn noen offentlige anbud, så her er det på den en gang.
2: Er det sant? Har du walking pad?
1: Ja, jeg prøver også å få litt mosjon i og med at jeg er en god del på kontoret, så multitasker litt da.
2: Det er fantastisk.
0: Du er
1: ja, det funker om.
2: Går du rolig da?
1: Jeg går 4 kilometer, sånn 4-5 kilometer i timen, så da går jeg an å jobbe samtidig og litt tilvenning i starten, men par dager med det, så går det helt fint.
2: Hva har jeg lyst på å få her også?
3: 7 timers arbeidsdag, det blir jo den maratonen det der.
1: Ja, det er oppi 30-40 tusen skritt bare på et par timer.
0: Nei,
1: ja, det blir ikke så mye.
0: Men
1: en time om morgenen så er det fort oppi 7-8 tusen skritt, litt sånn avhengig av kilometer
2: timen. Ja. Det er jo helt rått.
0: Dette må vi prate om en annen gang, føler jeg. Nå skal vi til historiene våre. Du skal finne ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har måttet velge mellom Vibe og Sargis? Hvem har måttet velge mellom Vibe og Sargis?
2: Jeg har måttet velge mellom Vibe og Sargis. Det er
3: noe annet.
2: Ja.
3: Ja,
2: for at jeg, i Barcelona i sommer så var jeg på en lunsjrestaurant, du vet, de klassiske lunsj-beachklubbene liksom, hvor det er sånne vitserietter som du svinger rundt og det er fest, det tar helt av.
0: Nei, jeg vet ikke det.
2: Veldig, veldig gøy Vibe som var der. Og jeg hadde da fått en ny venninne som heter Miranda Sargis. Hun, jeg kjenner ikke henne så godt, og jeg visste ikke at hun ikke tålte alkohol så godt heller, så hun ble jo dritings på et tidspunkt, og da måtte jeg velge mellom da, bli der og vibe videre med resten av hengen, eller om jeg skulle bli med Miranda og passe litt på henne.
0: Nei. Dette,
2: jeg valgte viben.
0: Dette er liksom to store stigemerker.
3: Gardiner,
0: for jeg er så lei av sånn raklete gardintrapp.
3: Er du inne i stigeverden?
0: Ja, nå har jeg
3: satt deg inn i det nå.
0: Stigefabrikken og heia. Vibe, eller V-step som det heter nå, og Sargis. Det er vel tysk kvalitet på sitt aller beste når det gjelder gardintrapper, for jeg er så lei av den bråkingen til vanlige gardintrapper.
3: Nei da, dette er meg. Dette her, det er på likhet med Kim, så er det noe med ferie å gjøre dette. Her, jeg var i Kroatia, og så bestiller jeg da en liten sånn en liten dram etter middagen. Altså en grappa-lignende affære. Det er jo Slivovic de har der, blant annet. Og da kommer han, og det er noen ganger bare kommer det med noe de har på kjøkken, men så kommer det da en kellner og lurer på om jeg kunne velge mellom Vibe og Sargis. Jeg vet ikke, jeg visste jo ikke forskjellen på dette her. Så valgte jeg da jeg brukte Sargis, for det var det sett først, det føltes mer lokalt.
0: Lokalt,
3: ja, helsikens for noe dritt.
0: Fredrik, hva tenker du om dette her? Hvem har måttet velge mellom Vibe og Sargis, tror du?
1: Nei, det var litt hard den, men jeg følte jeg litt på historien til Kim, ja.
0: Ja, du tror at den er riktig,
1: ja. Det hørte litt naturlig ut, ja. Og kan kjenne meg igjen i noen lignende
2: situasjoner. Ja.
0: Neida. Det er, jeg setter jo meg inn i saker, så nå har jeg satt meg inn i stigen.
2: Herregud,
0: det er Vibe, eller V-step, som det heter nå.
2: Det er
0: og så Sargis.
2: Slitsomt når du er inne i sånne perioder. Og for at om vi hører...
3: Hva skal du med deg? Skal du bare skifte deg lyspære?
0: Ja.
3: Så da, og da må du inn...
0: Jeg kan fortelle mer om det senere.
2: Nei, vi skal ikke høre mer om det senere.
3: Dette vil jeg vite mer om.
2: Tusen takk, Fredrik, for at du var med.
1: Jo, bare hyggelig.
0: Morgentubben.
1: Jeg fortsetter videre og går på den...
0: Ja,
2: på
0: gjør det.
2: På padden din.
0: Jeg har lyst til å høre mer om det en annen dag. Morgentubbens eksklusive kaffekopp, den kommer til deg. Og i tillegg til det, et fint verktøysett fra Vyrt. Og så gå videre da. Ha det godt. Ha det. Det er Radio Norge.

0: Elton John, Goodbye Yellow Brick Road i morgenklubben på Radio Norge. Ja, det topp 10 listetid.
1: Ja da, det det, og nå det jo, flyter jo rundt med fulle studenter rundt i byene, hvor universiteter, så det altså 10 tegn på at det fadderuke.
0: Here we go. Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at det fadderuke. Plass nummer 10.
1: Det ligger laken strødd rundt omkring.
0: Hvorfor det?
1: Jo, det er jo toga-party. Det er jo eneste miljø hvor toga-party fremdeles lever.
0: Lever det der?
1: Ja. Og det er vel eneste gang de bytter laken også i løpet av perioden.
0: Ja, tegn på at det fadderuke. Plass nummer 9.
1: Fadderen din er like gammel som deg. Ja.
0: De er ikke eldre, altså.
1: Nei, altså, det vet du. Det kan være yngre også.
0: Ja, ok. Plass nummer 8.
1: Du oppdager hvordan det egentlig er å være fyllesjuk.
0: Ja, for nå er det alvor. Plass nummer 7.
1: Du våkner opp i et kollektiv hvor det fullt av Klas Olssons flytteesker.
0: Med duk på. Du bruker det som bord.
2: Duk og grandis.
0: Plass nummer 6.
1: Du våkner i en park og aner ikke hvilken by du i.
0: Plass nummer 5.
1: Du har visst fått deg kjæreste som du ikke har peiling på hvor han ser ut.
0: Ja. Og plass nummer 4 da?
1: Ikke visste du at det kostet 1200 kroner i taxi hjem til den hybern som var så billig.
0: Som ikke ble så billig allikevel. Plass nummer 3.
1: Du får grunnkurs i kebab og billig øl.
0: Ja, for fadderne skal vise hvor
1: de viser hvor
2: det er. Ja, det er sånn der,
0: ja. Mest for pengene. Plass nummer 2.
1: Det skal visst nok handle om fag, pensum og studier, men det er ingen som har fortalt det.
0: Nei. Og plass nummer 1 på topp 10-listen tegn på at det fadderuke. Plass nummer 1.
1: Halvparten av studielånet ditt har allerede ryket.
0: Hei.
1: For meg.
0: Jatta. Det er ingen som tenker på hvor dyr den ølen egentlig er når du betaler rente på studielånet og er ferdig betalt den når du er 45.
1: Lege i Sunnhordland sitter og betaler på gamle halvlitre.
0: Hilsen til alle som skal studere og alle faddere der ute. God morgen.

0: Mr. Mister og Kyria i morgenklubben på Radio Norge. Skal vi klemme, eller skal vi håndhilse?
1: Ja, Anne Åse Rokkan, som blant annet er skrevet i DN, hun har gått på Facebook og har skrevet et innlegg som handler om det. Hun vil forby klemming.
0: Forby på generelt grunnlag?
1: Vi må kjempe imot denne vanen med å gjøre klemming til en standard måte å hilse på folk på.
0: Ja.
1: Vi må ta tilbake håndtrykket.
0: Ja. Ja.
1: Og så skriver hun videre, som jeg synes var litt gøy.
2: Jeg er veldig enig.
1: Som hun mener er irriterende, det er, jeg synes det er merkelig at folk skryter av å være en klemmer.
0: Ja.
1: Hvis du har så behov for en klem, så får du vel spørre og ikke dele det ut som en gave.
0: Ja, ja, men, det,
1: men det er veldig vanlig på, ja. Det er sånn, jeg er en klemmer.
0: Ja, ja, hoi.
1: Jeg er sånn selv. Jeg er 100% en klemmer.
2: Ja, du er
1: jo det. Jeg er så klemmer. Jeg vil jo ikke, jeg synes det er pinlig med sånn håndtrykk. Hei, hei. Ja, Kim. Men du mener at kvinner særlig har mye å vinne på deg og i håndtrykk.
0: Ja.
1: I stedet for en klem, for det viser liksom autoritet og tilstedeværelse på en annen måte. Mm. Men jeg mener, jeg kan ikke være noe mer til stede enn å være sånn, hei hei, give mama a hug. Det er mye koselig. Jeg er en klemmer.
0: Ja, men det...
1: Du, jeg er en klemmer, jeg. Kom av.
0: Jeg, kommer, også, ja.
1: Jeg skjønner at det er irriterende for de som ikke liker å klemme.
0: Ja, det er jo det, for du kommer jo inn i en intimzone.
1: Ja.
0: Du gjør jo det, og klemming er vel, er det ikke for de som kjenner hverandre godt, eller har kjent hverandre godt. Og håndhilsing, det er nesten, det er jo mye mindre.
2: Det er, ja, det er jo det, for det er klemming har tatt over.
0: Ja, og det er ikke bra, altså.
2: Nei.
1: Ja, men hvis man kjenner hverandre, det mener du også, at hvis man kjenner hverandre, du kan fortsatt ha et håndtrykk.
0: Ja.
1: Men jeg mener jo sånn, hvis jeg er på en fest og jeg hilser på folk for første gang, så sier jeg jo hei Kim, for da må man jo introdusere seg selv. Men hvis det er perifere venner, så klemmer jeg jo de.
0: Ja.
1: Man gjør, er ikke det vanlig da? Jeg føler det er hyggeligere enn med et håndtrykk. Hvis du kjenner noen, så hilser du ikke, da hilser du ikke.
0: Nei, og så ja, er det jo forskjell på om det er så, noen du har sett, eller det er fest, og det er på en måte det skal være en hyggelig kveld, eller hva det måtte være. Men jeg husker, det var ikke så jævla lenge siden før sommeren, og også en lege eller sånt, og så strakk øyelege eller hva, og strakk frem hånden og håndhilste. Hei. Og det var, så sa denne legen sånn, åja, håndhilse, ja, det er lenge siden jeg har gjort. Sånn, sånn, det var på en måte...
2: Liksom... Kan du ikke klemme øyelegen?
0: Nei, nei.
1: Jeg er en klemmer!
0: Hei, hei! Ser du meg? Jeg er ikke deg! Hvor er du kjenner på deg? Oh.
2: Nei, men jeg ser jo det veldig mye på TV, særlig sånne reality-greier, hvor programlederen plutselig... Altså, jeg har kjent de der folka i 7 minutter, da.
0: Ja.
2: Og så er det å gå og klemme, så det ser litt... Ut.
0: Ja.
2: Altså på sommerhytta, en har slått i en spiker, skal man klemme for det da? Er ikke derfor de er der?
0: Tror du det enda bare med håndhilse, og så tar du en spiker, og så håndhilse.
1: Gratulerer med dagen.
0: Ja.
2: Nå var du flink, kan du si. Du bør ikke klemme noen for det.
0: Nei, men når man kommer inn... Nei, men håndhilse, jeg liker litt det, sånn perifere folk.
1: Men hva tenker dere? Skal vi forby klemming?
0: Nei, ikke forby det. Nei, ikke forby det, men
2: begrense. Men vi kan begrense, ja.
1: Nå synes jeg du var streng her.
0: Ja.
2: Ja, men da, fordi at da definerer du det mer. Når vi møtes i garasjen for første gang etter ferien,
0: da
2: så er det en klem.
0: Ja, vi klemte hverandre da.
2: Vi går ikke og klemmer hverandre nede i garasjen hver morgen.
1: Nei, det skjønner jo jeg, og det er ikke det dette handler om. Det er bare måten man hilser på.
0: Ja. Tenk selv, hva er du? Er du en klemmer eller håndhilser? Liker du å bli klemt? Det kan jo være noen tanker nå.
1: Vil du forby klemming, ring 08282?
0: Ja,
2: jeg synes du har gått for langt med denne klemminga.
0: Bonnie Tyler kommer her på Radio Norge. God morgen, god torsdag. Takk for at du hører på.
2: Og hun får ikke klemt noen lenger, hun.
0: Nei, Geir, altså.

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. Nå over til bløffmakerne med våre tre fantastiske historier. Kun en av disse historiene er sann, resten er bløff. Med på telefonen, til og med fra Oslo. Det er ikke, vi har veldig lite fra Oslo egentlig, så det er litt koselig. Fredrik er med oss, god morgen.
1: God morgen.
2: God morgen, god morgen Fredrik.
0: Hva bringer dagen? Skal du gjøre noe koselig i dag?
1: Du, jeg har allerede startet med kontorarbeid, så jeg driver og går på en sånn walking pad og driver og leverer inn noe offentlig anbud, så her er det på den en gang.
2: Er det sant? Har du walking pad?
1: Ja, jeg prøver også å få litt motion i og med at jeg er en god del på kontoret, så multitasker litt da.
2: Det er helt fantastisk.
1: Du, ja, det funker også.
2: Går du rolig da?
1: Jeg går 4 kilometer, sånn 4-5 kilometer i timen, så da går jeg an å jobbe samtidig og litt tilvenning i starten, men par dager med det, så går det helt fint.
2: Walking pad? Det har jeg lyst på å få her også.
3: 7 timers arbeidsdag, det blir jo den maraton det der.
1: Ja, jeg er oppe i 30-40 000 skritt bare på et par timer.
0: Nei,
1: det blir ikke så mye.
0: Men
1: en time om morgenen så er det fort oppe i 7-8 000 skritt, litt sånn avhengig av kilometer
2: timen. Det er jo helt rått.
0: Dette må vi prate om en annen gang, føler jeg. Nå skal vi til historiene våre. Du skal finne ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har måttet velge mellom Vibe og Sargis? Hvem har måttet velge mellom Vibe og Sargis?
2: Jeg har måttet velge mellom Vibe og Sargis. Det er noe annet. Ja.
3: Ja, det er noe annet, ja.
2: Ja, for at jeg, i Barcelona i sommer, så var jeg på en lunsjrestaurant. Du vet, de klassiske lunsj-beachklubbene, liksom, hvor det er sånne hvitservietter som du svinger rundt, og det er fest. Det tar helt av.
0: Nei, jeg vet ikke det.
2: Veldig, veldig gøy Vibe, ja, som var der. Og jeg hadde da fått en ny venninne som heter Miranda Sargis. Hun, jeg kjenner ikke henne så godt, og jeg visste ikke at hun ikke tålte alkohol så godt heller, så hun ble jo dritings på et tidspunkt. Og da måtte jeg velge mellom da, bli der og vibe videre, ja, med resten av hengen, eller om jeg skulle bli med Miranda og passe litt på henne.
0: Nei. Dette,
2: jeg valgte viben.
0: Dette er liksom to store stigemerker.
3: Nei,
0: gardiner, for jeg er så lei av sånn raklete gardintrapp.
3: Er du inne i stigeverdenen?
0: Ja, nå har jeg vært inne i stigefabrikken og heia. Vibe, eller V-step som det heter nå, og Sargis. Det er vel tysk kvalitet på sitt aller beste når det gjelder gardintrapper, for jeg er så lei av den bråkingen til vanlige gardintrapper.
3: Nei da, dette er meg. Dette her, det er på likhet med Kim, så er det noe med ferie å gjøre dette. Her, jeg var i Kroatia, og så bestiller jeg da en liten sånn en liten dram etter middagen. Mm. Altså en grappa lignende affære. Det er jo Slivovic de har der. Blant annet. Og da kommer han, og det er noen ganger bare kommer det med noe de har på kjøkkenet, men så kommer det da en kelner og lurer på om jeg kunne velge mellom Vibe og Sargis. Jeg vet ikke, jeg visste jo ikke forskjellen på dette her. Så valgte jeg da jeg brukte Sargis, for det var det sett først, det føltes mer lokalt.
0: Lokalt,
3: ja, jeg skjønner.
0: Fredrik, hva tenker du om dette her? Hvem har måttet velge mellom Vibe og Sargis, tror du?
1: Nei, det var litt hard den, men jeg faktisk følte jeg litt på historien til Kim,
0: ja. Ja, du tror at den er riktig,
1: ja. Sånn naturlig ut. Ja, det hørtes litt naturlig ut, og kan kjenne meg igjen i noen lignende situasjoner.
2: Ja.
0: Neida. Det er, jeg setter jo meg inn i saker, så nå har jeg satt meg inn i stigen.
2: Å, herregud,
0: det er Vibe, eller V-step, som det heter nå.
2: Det er så
0: Sargis.
2: Slitsomt når du er inne i sånne perioder. Og for at om vi hører...
3: Hva skal du med deg? Skal du bare skifte deg lyspære?
0: Ja.
3: Så da, og da må du inn... Og...
0: Jeg kan fortelle mer om det senere.
2: Nei, vi skal ikke høre mer om det senere.
3: Dette vil jeg vite mer om.
2: Tusen takk, Fredrik, for at du var med.
1: Jo, bare hyggelig. Morgentubben. Jeg fortsetter videre og går på den...
0: Ja, gjør det.
2: På padden din.
0: Jeg har lyst til å høre mer om det en annen dag. Morgentubbens eksklusive kaffekopp, den kommer til deg. Og i tillegg til det, et fint verktøysett fra Vyrt. Og så gå videre da. Ha det godt. Ha det. Der er Radio.

0: Det er en fantastisk låt. Fremdeles altså, Emma Stenbakken, som jeg kaller henne.
1: Nei,
2: det er ikke lov å endre egennavn.
1: Du kan ikke endre egennavn.
0: Nei, jeg kan.
1: Det er Steinbakken.
0: Vet dere hvordan sangen begynner? Til denne låten? Ja.
2: Det er stor forskjell.
0: Ja.
1: På
0: det er stor forskjell på lek og alvor. Det er veldig stor forskjell på champagne og prosecco, for det er prosecco-dagen i dag.
1: Ja.
2: Det er det.
0: Ja.
2: Og den skal du gi rett hjem og feire nå?
0: Overhodet ikke.
2: Med et glass champagne.
0: Ja, med et glass champagne, selvfølgelig. Nei, men det er også det finnes jo unntak. Prosecco synes jeg er så, det er liksom på en måte museernes
1: sodastrim. Ja, men det må da finnes noe mer
0: enn bare. Ja, Franse Corta, for de blir jo lagret på champagne-metoden. Ja. Ferrari-museerne fra Italia blir laget på
2: og
0: champagne.
2: Og det Harry, er det noe som heter?
1: Ja, Ferrari,
0: ja. Ja, men den er bra.
2: Å, herregud, det hørte sari ut.
0: Nei, det er ikke det. Den er laget på...
2: men du hører sari ut som bestiller to flasker Ferrari.
0: Sier du Granca Laila fra helvete?
2: Ja.
0: Ja, fy faen.
2: Men du er jo enig at det er
0: Harry. Ja, jo, nei, men det er... Når du...
2: Det er som når Chihuahuaen heter Coco Chanel, liksom. Det er jo super Harry. Du kan ikke ha en champagne som heter Ferrari. Hæ? Har du Ferrari-champagne?
0: Museerne. Det er ikke champagne.
2: Det er
0: laget på champagne-metoden. Nei, men det er Prosecco.
2: Er det en Prosecco? Ferrari?
1: Ja.
0: Nei, det er ikke en Prosecco, for Prosecco er en egen metode. Og for eksempel, du har jo vært ute på Primitivo-restaurant ute på Nesodden.
2: På Spro.
0: Ja. Der er det sånn, med en regel, du skulle bruke en spesiell olivenolje på pizzaen på skorpen, og så skulle du ikke selge Prosecco.
2: Oh, ja.
1: Okay.
0: Men de har mye annet godt da. Men hadde regler på det.
2: Men det må jo finnes noen gode prosekkor.
0: Ja, men det gjør det jo. Selvfølgelig, jeg kan ikke si at det ikke finnes. For det ville vært veldig. Det finnes alltid unntak.
2: Ja,
0: det gjør det,
1: ja, det, det.
0: Prosekkodagen i dag. Dette er Radio Norge. God morgen, god torsdag.
3: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, nå vil jeg si at jeg har funnet fram et skikkelig gullkorn her i Topp 1000-arkivet. Det en låt som vi ikke har sett noe til på Topp 1000-lista siden 2014. Da var den nummer 788. Det synes jeg litt sånn rart, for jeg tenker på det som en sang som ja, man hører ganske ofte. Det ikke sånn da? Det en artist som kommer til

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Hvert år i perioden før det kommer en ny Topp 1000-liste her på Radio Norge, så det nominasjoner. Og da det mulig å foreslå låter som du mener skal inn på lista. Jeg husker fra nå i fjor, en av våre lyttere, Merete Altserhø, var veldig opptatt av en bestemt artist, med en veldig god grunn.
2: Det Richard Gane med Chris Isaac. Jeg har alltid syntes den låten så fin. Jeg synes han har en så fantastisk stemme, og den har alltid rørt et sånt tema, så den har jeg likt fra dag 1.
1: Kan jeg få spørre en privat ting? Chris Isaac, stemmen hans, den sexy?
2: Veldig.
1: det holder det, ja.
2: Veldig.
1: Merete Altserhø, jeg tror de aller fleste enige. Chris Isaac, Wicked Game, fra Radio Norges Topp 1000-arkiv.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere.
2: Det blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
3: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfektion fra Dr. Oetker.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Lilian er fus ut i dag. Hvor du fra, Lilian? Hva gjør du?
2: Nei, jeg, akkurat nå jeg røyken. Jeg på jobb om dagen og koser meg. Jeg har slappet av litt og litt forskjellig egentlig. Vært på langedrag en tur og ja.
1: Og nå er det musikkquiz-tid. Hva det du god på, Lilian?
2: Nei, det mest 70, 80 og 90.
1: Ja, det bør passe bra i dag også. Vi har plukket fram 7 fine låter som du skal få lov til å gjette på.
2: Ja.
1: Du vinner 2000 kroner hvis du kan titlen på alle 7 innen 30 sekunder.
2: Ja, det er fint.
1: Det er ikke verre enn det, Lilian.
2: Nei. Det skal vi nok klare, tror jeg. Kanskje. Jeg er alene, men det har ikke noe hjelp. Men...
1: Ja, vi ga litt hjelp faktisk tidligere i sendingen, for da sa vi jo nesten, uten å si det, hva den første låta var, hvis du hørte på.
2: Det gjorde jeg ikke. Da var jeg for jobb.
1: Ok. Er du klar?
2: Jeg er klar.
1: 30 sekunder starter nå.
2: Footloose?
1: Ja. Bra. Imponerende. Tok den på bare trommene.
2: Jo, takk.
1: Jenny Loggins og Footloose. Vi hopper videre til låt nummer 2. If
2: I should stay. Nei, det pass.
1: Åja, nei, du må klare den for å gå videre. Og du kan dette.
2: Åh, 10 sekunder igjen. Helt stille. So
1: Whitney Houston som synger.
2: Whitney Houston med Believe.
1: Nei, ikke det.
2: Ja. Sånn kan det gå.
1: Det var Whitney Houston som sang, men det var jo egentlig låta til Dolly Parton. Uten at vi skal avsløre hva den heter, for nå går også denne videre til neste runde om en time.
2: Ja.
1: Lilian, det var veldig glad med. Uansett så skal du få 2 stykk billetter til Duran Duran i Unity Arena den 2. oktober.
2: Det gleder jeg meg veldig til. Tusen hjertelig takk.
1: Bare hyggelig. Ha en riktig så fin dag videre på jobben.
2: Du også.
1: Ja, klarte du disse 2 låtene? Da har du jo dem i boks. Klarer du resten i neste runde, så vinner du 1000 kroner. Og uansett, billetter til Duran Duran. Tekst Norge til 2033.

0: gikk du glipp av morgenklubben I dag?
1: I dag har vi diskutert om det har blitt litt for mye klemming.
2: Denne legen sånn, åja. Well. Tonnehilse, ja, det lenge siden jeg har gjort. Sånn, det var på en måte... Har
3: du ikke en klemme øyelegen?
2: Nei, nei, jeg skjønner.
1: Jeg en klemme!
2: Hei, hei! Ser du meg? Jeg knekker deg! Og I morgen vi på plass igjen fra 05:59 med blant annet...
3: Krommet!
2: Ja, og så en sånn latter.

0: bursdager alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, en ny bestilling.
3: Stadig nye, klar for den store.
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
4: Hallo, ja.
5: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
4: Ja, det spørs hvor mange dere
5: Vi blir 2 stykker.
4: 2? Det skal vi nok få til.
5: Skal jeg handle da, eller?
4: Greit. Jeg setter på oven.
6: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfektion fra Dr. Oetker.

0: Gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: I dag har vi diskutert om det har blitt litt for mye klemming.
2: Den der legen sånn, åja, du tonnehilsa, det lenge siden jeg har gjort. Det sånn, det var på en måte...
3: Du kan ikke klemme øyelegen.
2: Nei, nei,
1: jeg
2: skjønner.
1: Jeg en klemmer!
2: Hei, hei! Ser du meg? Jeg er ikke deg! Og i morgen er vi på plass igjen fra 05:59 med blant annet...
3: Knåle!
2: Ja, og så

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi har funnet fram en låt fra Østerrike denne gangen, fra en fyr som gikk ut av tiden så alt for tidlig. Han var bare 40 år gammel da han døde I en trafikkulykke. Han het egentlig Johan Hölzel, men du kjenner ham bedre som Falco. Navnet fikk han for øvrig fra skihopperen Falco Weissflog. Denne låta har vært inne på lista vår 14 ganger. Den falt ut av lista I 2024 og var heller ikke tilbake igjen I fjor. La oss gjøre noe med det I høst, når vi litt senere skal, altså senere på året, skal kåre årets topp 1000-favoritt. Dette Falco med Genie.
2: Genie, komm, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren. Als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder? Oder wir?

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Hallo, mammas telefon.
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Ok, nå må vi komme oss ut en tur. Hvem blir med?
1: Jeg vil være med.
5: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
6: Nei, vi drar vel til...
7: Biltema! Wow!
8: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema! Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
9: Ja, vi er Aprila Bank Band, og vi er jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her er en sang om det.

0: du glipp av morgenklubben I dag?
1: I dag har vi diskutert om det har blitt litt for mye klemming.
2: Den legen sånn, well, du tonnehilser, ja, det lenge siden jeg har gjort det. Sånn, sånn, det var på en måte... Det var
3: ikke en klemmeøylege.
2: Nei, nei, jeg skjønner.
1: jeg en klemmer.
2: Hei, ser du meg? Jeg tenker deg. Og I morgen vi på plass igjen fra 055 til 9 med blant annet...
3: Kroner!
2: Ja, og så latter. Der, ja.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: I dag har vi diskutert om det har blitt litt for mye klemming.
2: Under legen sånn, well, du tonner hilsen, ja, det lenge siden jeg har gjort. Sånn, det var på en måte...
3: Du kan ikke klemme øyelegen.
2: Nei, nei, jeg skjønner.
1: Jeg en klemmer.
2: Hei, hei! Ser du meg? Jeg knekker deg! Og i morgen vi på plass igjen fra 05:59 med blant annet...
3: Skrover!

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at det er fadderuke. Plass nummer 10.
3: Det ligger laken strødd rundt omkring.
2: Hvorfor det?
3: Jo, det? Ja, det er jo toga-party. Det er jo eneste miljø hvor toga-party fremdeles lever.
2: Lever det der?
3: Ja. Og det er vel eneste gang de bytter laken også i løpet av perioden.
2: Ja, det er på å ta fadderuke. Plass nummer 9.
3: Fadderen din er like gammel som deg. Ja.
2: De er ikke eldre, altså.
3: Nei, altså, det vet du. De kan være yngre også.
2: Ja, ok. Plass nummer 8.
3: Du oppdager hvordan det egentlig er å være fyllesjuk.
2: Ja, for nå er det alvor. Plass nummer 7.
3: Du våkner opp i et kollektiv hvor det er fullt av Klas Olssons flytteesker.
2: Med duk på. Du bruker som bord.
4: Duk og grandis.
2: Plass nummer 6.
3: Du våkner i en park og aner ikke hvilken by du er i.
2: Plass nummer 5.
3: Du har visst fått deg kjæreste som du ikke har peiling på hvor han ser ut.
2: Ja. Og plass nummer 4 da?
3: Ikke visste du at det kostet 1200 kroner i taxi hjem til den hybern som var så billig.
2: Som ikke ble så billig allikevel. Plass nummer 3.
3: Du får grunnkurs i kebab og billig øl.
2: Ja, for fadderne skal vise
3: skal
2: hvor...
3: Vise
4: ja,
3: hvor
4: det er sånn der, ja. Hvor
2: du får mest. Ja, ja, mest for pengene. Plass nummer 2.
3: Det skal visst nok handle om fag, pensum og studier, men det er ingen som har fortalt det.
2: Nei. Og plass nummer 1 på topp 10-listen, tegn på at det er fadderuke, plass nummer 1.
3: Halvparten av studielånet ditt har allerede ryket.
2: Hei!
3: For meg.
2: Jatta. Det er ikke som tenker på hvor dyr den ølen egentlig er når du betaler rente på studielånet.
4: Nei, det er noe med det.
2: Og er ferdig betalt den når du er 45.
3: For lege i Sunnhordland sitter og betaler på gamle halvlitre.
2: Hilsen til alle som skal studere og alle faddere der ute. God morgen.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Det er Arendalsuke. Det er snakk om korrupsjon.
3: Ja. En av fem mener vi har politisk korrupsjon i Norge. Altså ja. En av fem mener at våre politikere driver med korrupsjon. Det er mange.
2: Det er veldig mange.
1: Jeg støtter litt den, jeg mener jo, jeg tror jo det. Altså det er jo korrupsjon.
3: Det er jo ikke så lenge siden saken med Mona Juul og Terje Rød Larsen dukket opp.
2: Nei da, og det dukker opp støtt og stadig saker, og folk kjenner hverandre, og det er byggesaker, vi hører jo sånne type ting støtt og stadig, så vi er liksom sånn, vi har jo vært utrolig naive. Jeg husker når Eva Joly, korrupsjonsjegeren, hun var på NRK på lørdagsunderholdningen som gjest for mange herrens år siden. Jeg vil tippe at det var på 90-tallet. Og da var det sånn et seriøst spørsmål. Ja, men Eva Joly, du jobber jo i utlandet og Frankrike og sånt, men Norge, vi har... finnes det korrupsjon i Norge? Altså med sånn helt seriøst... Ja. Hun da bare selvfølgelig gjør det i stor grad. Men vi har vært så jæskla naive med alle mulige handler og avtaler og under bord og gentleman's agreement og ikke og tralala. Det er helt vilt, vet du.
3: Ja, det er nesten rart at det ikke er flere som mener at vi har politisk korrupsjon, hvis vi ser sånn på det. 22% svarer at mange eller nesten alle av politikerne våre er involvert i korrupsjon. 31% tror det gjelder noen. Og så har vi 46% da, som mener at ingen eller bare få av politikerne er involvert.
1: Jeg går på den der noen.
2: Ja, noen.
1: Jeg tror det. Det er noen som er renhårige.
3: Ja, men det er klart det er noen politikere som driver med korrupsjon i Norge på lik linje som alle andre land.
2: Jeg vil kunne strekke med at jeg tror vi må være forberedt ganske mange.
3: Ja, ganske mange.
2: Driver er korrupte. Det er Radio Norge du hører på, og så til
1: denne låten. Vi tar bestigelser vi også.
2: Ja, er du
3: gæren. Vi er korrupte, ja.
1: Jernbanetorget 4A.
2: Dette er Radio Norge. God morgen.
4: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
5: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Jeg har hørt rykter, jeg tror ikke det sant, men at i Bergen så begynner skolene i morgen på en fredag.
3: Det er...
2: Jeg hørte det var en eller annen vrinda meg som hadde, ja, det var som har jobbet lærer.
3: Det noe av det dummeste jeg har hørt.
4: Ja. Nei, jeg synes det. Jeg tenker det en sånn fin sånn
2: fredag.
4: Flying start, sånn ja, fin smooth.
3: Du ødelegger jo en hel helg. Ja. Altså, man kunne jo vært reist bort eller gjort noe og slappet av. Ja. Hva det du skal? Hei, hei, velkommen til skolen.
2: Ja, her timeplan.
3: Her timeplan. God helg.
2: Ja.
3: Også, hva er det for noe?
4: Ja. Alle de barna som har gledet seg at du begynner på skolen.
2: Ja, men på også. En fredag?
3: Ja. Du begynner jo ikke på skolen på en fredag. Alle vet at fredager, da du hjemme.
2: Ja, det
4: ja, uansett.
2: Da det hjemmeskole. Hjemme.
3: Nei, men jeg leste også at Bømlo blant annet har skole start i dag.
2: Bømlo starter i dag?
3: Ja, så er det noen kommuner rundt omkring i landet som har noen sånne rare løsninger, men kan vi bare, skal vi fokusere på Bergen siden
2: ja,
3: det
2: okay,
3: i morgen nå?
2: Ja, greit, ja, greit.
3: Er det sant at, at dere starter på skolen i morgen i Bergen? For det må vi ringe oss fra Bergen.
2: Ja,
3: vi må sjekke om dette her stemmer.
2: Ja.
3: Er det virkelig skolestart på en fredag?
2: Hjelp oss å få svar på dette her, eller om dette er bare en slags spøk, eller hva det er for noe. 08282.
4: 08282.
2: Så skal vi bare vente på en telefon fra Bergen, og de starter på skolen i morgen.
4: Og hva synes du om det?
2: Ja, ja. Er det helt ok å drive med sånn tullball?

0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Vi snakket om Bergen, og er det du som ringer inn, Kim? Eller du sjekket om telefonen virket?
3: Jeg måtte sjekke om telefonen virket, for det ikke én person fra Bergen som har ringt. Og
2: det har jo aldri skjedd.
3: Det har aldri skjedd. Nei. Fordi dere fra Bergen, dere er så gode på å ringe. Mm. Og jeg kan ikke tro det.
2: Altså,
3: jeg
2: tror begynner dere på skolen i morgen? Det er det som er stort på en fredag. Det er det som er spørsmålet. 08282.
3: Vi trenger hjelp. Ja. Er det sant at dere starter på skolen i morgen? Ja. Det er det eneste vi vil vite.
2: Og
3: ring!
2: Det har ikke skjedd.
4: Men det er kanskje andre steder også som begynner i morgen?
3: Det kan være.
2: Ja. Jeg tenkte jeg skulle vente noen sekunder for å se om det var noen som ringte her. Men er vi sikre på at jeg tar det. God morgen.
5: God morgen.
3: Endelig.
2: Loppiloien.
5: Ja.
2: Ja
5: da.
2: Hvem er det vi har med?
5: Jeg er på Bergen, og jeg er på vei på jobb på skole.
3: Ja. På skole, men elevene starter ikke før i morgen, eller?
5: Nei, vi har planleggingsdag i dag.
2: Ja.
3: Hva planlegger dere i dag, da?
5: Nei, i dag skal vi planlegge timeplaner, og SFO skal planlegge hvordan resten av året skal se ut, da.
2: Dagen før?
5: Ja, lærerne har hatt noen dager med planlegging.
2: Ja, sånn, ja.
5: Jeg er ikke lærer, jeg er
2: fagarbeider.
4: Men du, er det noen plan? Hvorfor begynne en fredag?
5: Nei, vet du hva? Det kan være et godt spørsmål, det lurer vi jo på.
2: Ja.
5: Nei, det har jo altså, sånn at skoleåret har 190 dager.
2: Ja.
5: Og da kommer det jo litt an på hvor diverse skoler legger disse dagene, da.
2: Ja.
5: Og ja, i forhold til planlegging og når man slutter skolen og når man begynner skolen.
2: Da skjønner vi det. Men, det er ikke noe tull.
3: Slutter dere på en torsdag, da, liksom?
5: Hva sa du?
3: Avslutter dere skoleåret på en torsdag, og så tar dere igjen med en fredag når dere starter igjen?
2: Nei, det har vi ikke tenkt på den gang. God arbeidslyst og hils alle lærerne. Og så vet vi at i Bergen så starter skolene i morgen på en fredag.
5: I morgen starter vi
2: på. Ja, lykke til da.
5: Men på Askøy, rett utenfor
2: Hortet,
5: starter de på mandag.
2: Ja, se mot Askøy. Ha det.
5: Ha det.
2: Ja, det var god stemning og hørte hun var ute i trafikk nå. Vi fortsetter med det.
6: Ok, Hør nå.
7: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
6: Ja.
8: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
6: Så trumfa trumfa spart.
9: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
10: Bente, hva er den linken du har sendt da?
11: Link?
10: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
11: Bente!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
12: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet!
13: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen!
14: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
15: Hallo, ja?
16: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
15: Ja, det spørs hvor mange dere er.
16: Vi blir 2 stykker.
15: 2? Det skal vi nok få til.
16: Skal jeg handle da, eller?
15: Greit. Jeg setter på oven.
14: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Nå skal det bli slutt på at 14-åringer får kjøpt øl i Tyskland. Hei!
3: Hvordan tar 14- og 15-åringene det?
2: Ja, ja, men bare at det har vært lov for 14- og 15-åringer å kjøpe øl i Tyskland i følge med en voksen.
4: Ansvarlig voksen, står det her da.
2: Ja, ja.
4: Og hvor gammel er en ansvarlig voksen?
2: Mm.
4: Hvis du er 15 år og kjenner en på 18, er det en ansvarlig voksen?
2: Det, ja,
3: det må du nesten regne med, eller en 16-åring da. For 16-åringer får jo kjøpt...
4: Ja, det er jo det vi endrer loven til nå, at, det, du må, at den skal heves til 16 år.
3: Til 16, ja.
2: Ja. Og bare 16, altså selv der er det jo liksom det er, bare at det 16-åringen har lov til å kjøpe øl er jo også litt koko.
3: Ja, men er ikke det sånn i Danmark da?
2: Jo, det kjenner jeg ikke til.
4: Jo, Danmark, altså jeg var på en bar i Danmark en gang hvor det sto at spiritus må ikke serveres til personer det er under 16 år.
2: Ja.
4: Men du fikk øl, ja, fikk... men ikke sprit.
2: Ja.
4: Det må du være forsiktig med.
2: Ja. Men det hadde jo aldri gått i Norge med KrF og selv alle partier.
4: Nei, altså, det, ingen partier hadde gått
2: ingen.
4: For øl.
2: Nei, selv ikke FRP hadde
4: gått. Altså, sønnen din nå, han er 15.
2: Ja, 15, ja.
4: Ja, yngste din og yngste sønn.
2: Mm.
4: Skal han sitte der og... Pjalle og drikke sammen med far sin det
2: skal ikke det, vet
4: skal
2: du
4: ikke det.
2: Nei, skal...
3: Nei, det er jo det som er, jeg tenker det er det som er problemet. Det er jo ikke at 14- og 15-åringer drikker. Nei. Problemet er jo at vi voksne gidder ikke å være med på de greiene der. Det er jo bare, har dere vært på fest med 14, har dere, husker dere
2: Nei,
3: selv
2: når
3: dere
2: var
3: på fest
2: det.
3: Som 14-15-åring?
2: Nei, begynte jo å drikke veldig sent. Det var jo
4: Ja, du om det.
2: Ja, det vet jeg jo.
3: Du vil jo ikke henge på fest med noen som aldri har drukket før. Det går jo alltid til helvete.
2: Ja, nei, det vil man jo ikke. Og man skal ikke det heller.
3: Nei, nei, nei, det skal man, 14-15-åringer skal drikke selv.
2: Ja.
3: Skal foreldrene gjøre noe?
4: Kom og hente dem når de ligger og spyr i fortauskolen.
2: Nei, men i alle dager.
4: Ja.
2: Jeg tror det var helt andre drikkeregler på Manglerud.
4: Jeg vet ikke hvorvidt det var regler, men...
2: Ja, nå drakk du første gang da, sånn...
4: Nei, ikke...
2: Nei, vi kan ta...
4: Morra mi sitter og hører på, men det ble nok litt...
3: Morra mi sitter og hører på, som om det kommer det som ble... et sjokk for det fruskau at du drakk da du var 11.
4: Nei, det var ikke før 12.
2: Uffa meg. Men i Tyskland så vil de altså forby salg av øl til 14-15-åringer, selv om de er sammen med voksne folk.
3: Og de 15-åringene er jo snart 16, altså det ordner seg.
2: Ja, det ordner seg.
4: Tenk til alle de, det er ikke lenge til oktoberfest. Tenk til alle de som har gledet seg. Nei og nei og nei.
2: Men 14-åringer skal ikke sitte med sånn lederhåsen og drikke øl. Det skal, de skal jo ikke det.
4: Jeg vet av søren, jeg
2: altså. Jeg vet av søren, jeg heller. Altså, ja. Tre, skål! Dette er Radio Norge. God morgen.

0: hodet.
1: Det, ja, det jo ja, det, for det jo Flemming faktisk, har tatt over.
0: Ja, og det ikke bra, altså.
2: Nei. Ja, men hvis man kjenner hverandre, det mener du også, at hvis man kjenner hverandre, du kan fortsatt ha et håndtrykk. Ja. Men jeg mener jo sånn, hvis jeg på en fest, og jeg hilser på folk for første gang, så sier jeg jo hei Kim, for da må man jo introdusere seg selv. Men hvis det perifere venner, så klemmer jeg jo de.
0: Ja.
2: Man gjør, er ikke det vanlig da? Jeg føler det hyggeligere enn med et håndtrykk. Hvis du kjenner noen, så hilser du ikke, da hilser du ikke.
0: Nei, og så er det jo forskjell på om det så, om noen du har sett, eller det fest, og det på en måte det skal være en hyggelig kveld, eller hva det måtte være. Men jeg husker, det var ikke så jævla lenge siden før sommeren, og også en lege eller sånt, strakk vi om hånden og håndhilste. Hei. Og det var, så sa denne legen sånn, åja, håndhilse, ja, det er lenge siden jeg har gjort det. Sånn, det var på en måte...
1: Kan ikke klemme øyelegen?
0: Nei,
2: jeg er en klemmer!
0: Hei! Ser du meg? Jeg ser ikke deg! Hvor er du kjenner på deg?
1: Men jeg ser jo det veldig mye på TV, særlig sånne reality-greier, hvor programlederen plutselig... Altså, jeg har kjent de der folka i 7 minutter, da.
0: Ja.
1: Og så er det å gå og klemme, så det ser litt... Ut.
0: Ja.
1: Altså på sommerhytta en har slått i en spiker, skal man klemme for det da? Er det ikke derfor de er der?
0: Så da ender bare med håndhilse, og så tar du en spiker og så håndhilser.
2: Gratulerer med dagen.
0: Ja.
1: Nå var du flink, kan du si. Du bør ikke klemme noen for det.
0: Nei, men når man kommer inn... Nei, men håndhild, jeg liker litt det. Sånn perifere folk.
2: Men hva tenker dere? Skal vi forby klemming?
0: Nei, ikke forby det. Nei, ikke forby det. Men
1: vi kan begrense, ja.
2: Du var streng her.
0: Ja.
1: Men da, fordi at da definerer du det mer. Når vi møtes i garasjen for første gang etter ferien,
0: da er det en klem. Ja, vi klemte hverandre da.
1: Vi går ikke og klemmer hverandre nede i garasjen hver morgen.
2: Nei, det skjønner jeg jo. Det er ikke det dette handler om. Det er bare måten man hilser på.
0: Ja. Tenk selv, hva er du? Er du en klemmer eller håndhilser? Liker du å bli klemt? Det kan jo være noen tanker nå.
2: Vil du forby klemming? Ring 08282.
0: Ja,
1: jeg synes du har gått for langt med denne klemminga.
3: Hallo, ja.
4: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
3: Ja, det spørs hvor mange dere er.
4: Vi blir 2 stykker.
3: 2? Det skal vi nok få til.
4: Skal jeg handle da, eller?
3: Greit. Jeg setter på oven.
5: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
6: Mer spenning.
7: Er du lojal, eller?
8: Jeg er lojal.
7: Våkne opp. Jeg er lojal.
8: Jeg tror at du er forræder.
9: Jeg er ikke forræder.
6: Mer underholdning.
10: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
6: Mer drama.
11: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
12: Alt.
11: Alt.
12: Alt.
6: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
13: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
14: Men jeg ga henne banan og druer.
15: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
16: Det er for mye.
17: Hun sa han ble glad.
18: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
19: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år. Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
14: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
13: Slash, det skal godt gjøres å spise bare en helgen.
8: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Hos Fortum er det enkelt å være kunde.

0: Ok, Susanne.
1: Vi får starte I den enden vi pleier å starte, Jonas.
0: Vi får starte der vi pleier å starte. Det eneste at det rett og slett vanskelig å finne noe særlig om Paul Olsen sin barndom. Mm. Så vi får starte der vi har noe. Vi vet at han født 31. oktober 1964. Mm. Vi har funnet ut at han dømt flere ganger. Første gang da han var 17 år I 1981, og igjen to ganger I 84 for vold. Og så det drapsdommen selvfølgelig I 97. Mm. Og han dømt for voldskriminalitet, altså legemekrenkelser.
1: Ja.
0: Så jeg tenker det går an å starte her med å anta at dette en mann som har holdt på med vold over ganske lang tid.
1: Det altså, du trenger jo ikke gå lenger enn til de dommene som ligger der. Jeg vet ikke hvor mange dommer vi har hentet ut, ja. Altså, det kanskje litt viktig å si til lytterne våre hvor vi har funnet all den informasjonen fra, da.
0: Ja, gjerne.
1: Ja, fordi at vi har jo som alle lytterne våre sett Trailermannen, altså den NRK-serien, på tre episoder, og så det jo referert I den til veldig mange dommer.
0: Ja.
1: Og de dommer offentlige papirer, så lenge de på en måte ferdige, så kan du hente de ut.
0: Mm.
1: Man kan søke selv på å finne dommene. Så vi har hentet ut, så den informasjonen vi har, det offentlig informasjon som ligger I de dommene.
0: Ja.
1: Sånn at folk vet hvor vi har funnet det fra da.
0: Mm.
1: Og til spørsmålet ditt, ja, altså I disse dommene, det stort sett voldsdommer, og det også dommer som omhandler I de aller fleste tilfellene vold I nære relasjoner.
0: Ja.
1: Tatt I betraktning sånn som det var litt oppe I fjor I januar-februar 2024, så var det jo veldig, veldig mye fremme dette med drap og vold I nære relasjoner.
0: Ja.
1: Og med spørsmål om dette har økt veldig. Det har jo ikke økt så veldig mye. Det jo bare det at det flokker seg sammen på noen tidspunkter som gjør at det blir veldig media blest om det da.
0: Ja.
1: Og så snakker media mye mer om dette her nå.
0: Mm.
1: Det kommer mye tydeligere fram hvor farlig det faktisk.
0: Ja.
1: Ja. Det kan vi snakke ganske mye mer om etter hvert.
0: Det kan vi snakke ganske mye mer om.
1: Ja. Men han en mann som har vært tiltalt og dømt for vold fra han var en ganske ung mann.
0: Ja.
1: Og hva det har å si, det kommer vi tilbake til.
0: Det kommer vi tilbake til.
1: Ja.
0: Han gifter seg jo også ganske tidlig, men kona hans tar livet sitt I 1995, og så kommer barnevernet inn og tar fra ham barna hans.
1: Mm.
0: Og han hevder jo selv at det rundt dette hvor han begynner å drikke mye, og at det det som driver han til det drapet han begår da, I 1997. Hva tenker du om det?
1: Altså, han har jo vært dømt for vold og aggresjon og type kriminalitetshandlinger før 1995.
0: Ja.
1: Selv om han på en måte har den voldelige tilbøyeligheten og den personlighetsstrukturen som jeg kanskje skal snakke litt om senere, så betyr ikke det at han ikke kan få andre psykiske vansker og plager. Og at han faktisk kan ha blitt leise og trist og deprimert og begynt å drikke alkohol når kona hans døde.
0: Mm.
1: Det kan godt være.
0: Ja.
1: Det står jo veldig lite om det I dommene, men det ikke noe unaturlig å tenke. Altså selv om du har personlighetsvansker eller at du har andre utfordringer, så kan du også reagere på ting.
0: Ja.
1: Så det vil jeg tenke. Og at han kan også reagere voldsomt på å miste barna sine.
0: Mm.
1: Det ingenting som tilsier at ikke han nødvendigvis kanskje... Ja, han opplevde I hvert fall selv at han var glad I barna sine, og hadde lyst til å ha omsorgen for barna sine.
0: Ja.
1: Og at han da blir lei seg, og at det da går nedover.
0: Mm.
1: For da har han ingen andre å ta ansvar for annet enn seg selv, I etterkant av det.
0: Nei.
1: For det jo det han sier, at etterpå det så gikk det rett vest.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det jo vanskelig her å ikke begynne å spekulere litt, med tanke på det han blir dømt for senere.
1: Mm.
0: Om han gjorde det samme mot den konen han hadde her, og om det derfor hun tar sitt eget liv. Altså, det jo et av de barna hans som ordlegger seg ganske krast I den NRK-dokumentaren, og sier at de håper han sitter inne til han blir båret ut I kiste.
1: Ja.
0: Men det blir jo selvfølgelig bare spekulasjonen fra vår side.
1: Var det den sønnen som sa noe om at han egentlig ville være hos pappa, fordi at han likte å få juling eller noe sånt nå?
0: Ja.
1: Var det
0: riktig? Ja. Han skal ha uttalt det til barnevernet.
1: Ja,
0: at det var I barnevernspapiret. Og så reflektert over at det var en ganske trist ting å si I etterkant da. at han heller ville være hos pappa enn hos barnevernet, for det var så gøy å få juling.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det noe dysfunksjonelt her.
0: Ja, ja.
1: Både i den ene og den andre generasjonen, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Men det sier også litt om hvor lojale barn
0: ja.
1: Som blir utsatt for det. For dette jo... Han har jo utsatt også andre barn for vold.
0: Mm.
1: Og når det står i barnevernsdokumentene at jeg vil heller hjem til pappa, for det så gøy for juling,
0: mm.
1: Så har jo han, i hvert fall sønnen har en opplevelse av at han har blitt utsatt for vold som liten.
0: Ja.
1: Og i hvert fall en av de dommene som ligger her videre, så har han jo utsatt også et annet barn for ganske betydelig vold.
0: Ja.
1: Og du trenger ikke å utøve fysisk vold for det barnet, det holder at barnet ser det. Det også vold.
0: Mm.
1: Det å være vittne til vold, det også skadelig. Det har vi sagt flere ganger før.
0: Ja, ja. Og som du sier at det ikke et helt uproblematisk hjem.
1: Det har tydeligvis ikke vært et veldig uproblematisk hjem. Nå vet vi jo ikke hvordan det har vært i Paul Olsen sitt barndomshjem.
0: Nei, det gjør vi ikke.
1: Men det vi vet om vold som foregår i generasjoner, jo at når du blir, ja, kall det opplært i vold da,
0: mm.
1: hjemme,
0: ja.
1: Så det ofte noe du tyr til i ditt eget voksne liv også.
0: Ja.
1: Så man kan jo på en måte sånn statistisk sett trekke noen slutninger
0: ja.
1: Om at han kanskje ikke har hatt det så fryktelig bra i sin egen oppvekst.
0: Nei.
1: Og utifra hva vi vet om, og har sagt mange ganger i denne podcasten, så det vel ikke så usannsynlig at dette har vært litt trøblete.
0: Nei.
1: Så sier du sånn da. Ja.
0: Men så, i 1997, mm. Så begår han et drap.
1: Mm.
0: Han dreper en mann han møter på en fest. Han beskriver det selv som at de fulle, de har drukket voldsomme mengder alkohol, han har drukket 7-8 øl,
1: ja.
0: Og så har han vært på byen og drukket 7-8 gin tonic, så 3 øl til, før de begynner å drikke sprit. Mm. De et lag, en gjeng, som drar hjem til han. Han begynner å krangle med denne gjesten om hvorvidt gjesten kan få låne bilen hans eller ikke. Gjesten slår til Paul Olsen, så tar Paul Olsen en kniv og truer han. De to begynner å krangle igjen, og så stikker Paul han i magen,
1: mm.
0: og treffer rett og slett en hovedpulsåre som gjør at han blør ihjel.
1: Ja.
0: Og her lurer jeg litt, fordi han blir dømt for det som heter et affektbetonet impulsdrap.
1: Mm.
0: Hva det?
1: Affektbetonet jo følelsesmessig betont, ja. Altså at han har vært sinnet. Det bare et fagord på følelser, egentlig.
0: Og det kommer av at han rasende, for ja, han har blitt slått til
1: rasende,
0: i sitt eget hjem.
1: Ja, han kan være rasende, han kan være sinnet, eller at du kan ha vært veldig lei i det,
0: ja.
1: Ikke sant? Men han har jo mest sannsynlig vært sint.
0: Ja.
1: Og da det affektive. Og impuls jo noe du gjør egentlig uten å tenke over konsekvensene.
0: Ja, så dette mordet da ikke intensjonelt? Eller altså, det ikke planlagt,
1: nei, hvertfall? Nei, han er jo ikke dømt for et overlagt drap. Det har jo skjedd i en følelsesmessig opprakt tilstand.
0: Ja.
1: Så han har ikke planlagt at han skal ha med seg denne kompisen hjem og så drepe den.
0: Det derfor han ikke forlenger straff?
1: Ja.
0: Fordi jeg synes det var overraskende å høre at den dommen var så kort.
1: 8 år, var det ikke det?
0: 8 år,
1: ja. Nei, og det jo fordi at det jo ikke gjort med overlegg. Han har jo ikke planlagt det på forhånd. Han har jo ikke tenkt at han skal drepe noen. Han har jo ikke gått ut på byen, fått med seg en person hjem, og så drept han.
0: Ja.
1: Så jo mer overlagt og planlagt ting her, jo lenger dom får du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han får ikke noe rabatt for den vanskelige situasjonen med kona og sønnene.
1: Mm-mm.
0: Tvertom så står det jo på et eller annet tidspunkt i den dommen,
1: mm-hmm.
0: rett og slett at det vanlig at folk som begår sånne handlinger har en livssituasjon som ikke så lett.
1: Ja, det jo ikke noe formildende omstendighet.
0: Nei.
1: At du har med deg en livshistorie på en måte.
0: Som vanskelig også.
1: Som vanskelig, ja. Fordi at du jo ansvarlig for dine egne handlinger allikevel.
0: Ja.
1: Det jo kun noen enkle tilfeller som gir strafferabatt i Norge.
0: Ja, hva det da?
1: Det jo hvis du psykotisk i gjerningsøyeblikket, og du kan bevises at du psykotisk, eller at du psykisk utviklingshemmet i høy grad,
0: ja.
1: så slipper du jo straff. Og så det noen formildende omstendigheter, det hvis du lett psykisk utviklingshemmet, altså ikke utviklingshemmet i høy grad, men lett, og også hvis du har hatt en bevissthetsforstyrrelse som har medført at du ikke klar over hva du gjør, og det ofte en sånn somatisk ting at du har Altså hvis du drikker alkohol da, og sier at jeg har blacka ut, og jeg husker ikke hva jeg har gjort, så er ikke det noe spesielt formidlende omstendighet, for du drakk den alkoholen.
0: Ja, ikke sant.
1: Det gjorde du på eget
0: initiativ. Det gjorde du frivillig på en måte.
1: Det gjorde du frivillig, ja. Så det jo ikke noe formidlende omstendigheter at du har en, eventuelt en forferdelig fæl barndom, eller har opplevd noe grusomt i livet ditt. Det ikke formidlende på at du kan ikke gå og drepe noen allikevel.
0: Men jeg lurer på en ting. Han nekter jo straffeskyld.
1: Ja.
0: Hvordan kan han gjøre det?
1: Det er jo da han sier at han kan ikke stilles til ansvar for det han har gjort.
0: Åja, hvorfor ikke?
1: Altså straffeskyld betyr jo bare at altså, hvis du ikke sier at jeg er ikke skyldig, så er det at du ikke kan stilles til ansvar for den handlingen.
0: Og da mener han på grunn av livssituasjonen da?
1: Og da må forsvareren din da forklare retten hvorfor han da sier at jeg kan ikke stilles til ansvar for dette.
0: Ja.
1: Og når du da ikke kan stilles til ansvar, så er det jo enten så er du psykotisk gjerningsøyeblikket, eller så har du en bevissthetsforstyrrelse som du ikke selv kan ha påført deg, altså at det handler ikke om alkohol, eller så er du da psykisk utviklingshemmet i høy grad. Og da må forsvareren din argumentere for det når du har sagt at jeg frasier meg ansvar for dette her.
0: Ja.
1: Det nytter ikke å komme og si at jeg har en så dårlig oppvekst, så jeg gjorde dette her.
0: Men kan han ha fått det for eksempel for, hvis han argumenterte for at han var i en dyp depresjon da, på grunn av det som skjedde med konas selvmord og barna og sånn?
1: Hvis du har en alvorlig depresjon, og du har fått psykotiske symptomer, for det jo en diagnosekode som heter alvorlig depresjon med psykose, så er det en tilstand som kan sidestilles med en alvorlig sinnslidelse, altså psykose- og schizofrenilidelser.
0: Ja.
1: Og så lenge den kan sidestilles, og du kan dokumentere det, så kan du få straffefrifinnelse, eller altså at du ikke straffes på ordinært vis, men straffes til behandling.
0: Ja.
1: At du får dom til psykisk helsevern.
0: Ja. Ja, og han slipper jo ut ganske fort igjen.
1: Ja,
0: han gjør det. Egentlig overraskende fort.
1: Mm.
0: Han er ute igjen i 2004.
1: Mm.
0: Og så lurer jeg på en annen ting, for han kommer ut igjen, han lyver veldig mye om hvem han er, Paul Olsen.
1: Ja.
0: Han lyver om at han er mange millionær.
1: Fantastisk.
0: At han har 156 i IQ.
1: Og så sa han noe om at det er noen biler og noen greier, at
0: han har masse biler og masse hus i utlandet og sånn. Og da er jo det åpenbare spørsmålet, hvorfor lyver han om det? Er det fordi han vil være mer enn det han er, eller er det for å få det på sin måte? Eller?
1: Han trenger jo å være mer enn han er. Han trenger jo å vise frem at han er jo høy på seg selv. Han er jo grandios.
0: Ja.
1: Vil jeg vise frem at jeg er viktig. Jeg har ferdigheter som ingen andre har.
0: Jeg ville jo tenkt at det var veldig lett å bli avslørt for det her. Det her er jo ikke løgner du kan opprettholde særlig lenge, ville jeg tenkt.
1: Nei, hvordan skulle du finne ut da om han hadde mange biler da? Da måtte du jo nesten dra hjem til han og finne garasjen hans da, hvis ikke du tror på det du ser på Facebook eller på sosiale medier eller andre steder.
0: En ting er alle bilene, men jeg tenker også det at hvis jobben din er å på en måte være yrkessjåfør, det oppdager man jo ganske fort at det er det du jobber med. Du er ikke faktisk sjef for et gigantisk firma.
1: Nei, men han tror jo det selv.
0: Men hva med dette med at han har 156 i IQ da? Du sa du hang deg litt opp i det.
1: Ja, selvfølgelig har jeg hengt meg opp i det. Fordi nå har jeg jo saumfart disse dommene.
0: Ja.
1: Jeg har jo lest dem til punkt og prikk. Jeg husker ikke alt som står der nå, men jeg har ikke på noe tidspunkt funnet noe informasjon om at det er noen som har kartlagt hans intellektuelle forutsetninger.
0: Nei, er det fordi man regner med at han er...
1: Ja, og dessverre så er det jo sånn da, at du kan ikke bare stikke fingeren i været og si at jeg tror at en person har den og den IQ-en.
0: Nei.
1: For du kan bli ganske lurt av personers evne til å kommunisere på et sånt dagligdags nivå. Og tenke at ja, her fungerer alt innenfor normal.
0: Ja.
1: Det er dessverre ikke sånn.
0: Nei.
1: Nei. Og når, altså det første jeg ville gjort med en sånn person som han, det er å ta en IQ-test.
0: Ja.
1: For å se hvordan står det til med dine intellektuelle ferdigheter, hvor mye forstår du. Fordi han ljuger jo.
0: Ja.
1: For oss så fremstår det som patologisk lyving.
0: Ja.
1: Men han sier jo i alle sakene han har vært med i, så sier han, jeg har ikke gjort det.
0: Nei.
1: Han er jo dømt for vold i nære relasjoner, alvorlig, grov vold, 8-10 ganger.
0: Ja.
1: Og det er jo ikke få mennesker som er fornærmet i disse sakene heller.
0: Nei.
1: Og så sier han, jeg har ikke gjort det, og han sitter der og ser ut som han tror på det selv.
0: Ja.
1: Så enten så ljuger han og er så manipulerende, eller så forstår han egentlig ikke hva det er han driver med. Og hvis det sånn at han ikke forstår hva han driver med, så vil han da må vi kartlegge det evnenivå. Og han har ikke 156 i IQ. Da tilhører han Mensa-kategorien.
0: Ja.
1: Da vil jeg tenke at han gjorde noe annet enn å kjøre trailer. Så på et eller annet tidspunkt så må de kartlegge den IQ-en.
0: Så tror du rett og slett det kan være mulig at han ikke skjønner at det det han gjør?
1: Det sikkert mange som sier at det nå dum, men jeg, før jeg sier at han ikke helt har klar over hva han gjør...
0: Du vil den testen for å utelukke det?
1: Yes, det vil jeg.
0: Ja.
1: Absolutt. Så noe må kartlegge og si noe om denne personens intellektuelle ferdigheter.
0: Ja.
1: Ja. Men altså, det kan være gjort uten at det referert I dommene. Jeg må bare si det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så det denne saken, blant annet som vår innledningshistorie handler om. Der det en kvinne som han jo blir sammen med og gifter seg med, som han utøver vold mot, og som han forgriper seg på. Og så det en annen kvinne I tillegg, og de to sakene sammen jo det som gjør at han ender opp med å sitte I forvaring I 10 år.
1: Ja.
0: Og her virker det for meg som om det første gang vi ser hans modus operandi.
1: Mm.
0: Han møter en dame, inviterer henne med på tur I bilen, og så nekter han dem etter hvert å dra. Mm. Han sier at han skal kjøre dem et sted, men så sier han sånn, jeg kan ikke dra dit akkurat nå, jeg må videre på jobben, men jeg kan kjøre deg dit etterpå.
1: Mm.
0: Og så sier de, jo, men kan jeg ikke bare gå av og sånn, nei. Nå har du sagt ja til å være med, selvfølgelig skal jeg kjøre deg dit. Mm. Og så gjør han ikke det, og så forgriper han seg på dem, og så det vold. Og så begynte jeg å tenke litt på, det virker for meg da, som om det rart hvis dette første gang han på en måte gjør dette. Og jeg begynte å tenke på lommemannen-saken som vi lagde en stund tilbake. Det virker for meg som en taktikk som på en måte du har bygget deg opp gjennom å prøve å feile noen ganger.
1: Men han holder jo på sosiale medier og treffer jo damer her og der på sosiale medier. Og så, det jo ikke bare det at han tar med seg disse her i traileren, det jo bare sånne, det jo sånne innimellom saker.
0: Ja.
1: Han finner jo folk rundt om på Østlandet, reiser på besøk til dem, han kommer inn og skal være 3 dager på besøk, og så har han plutselig med seg hele fløttelasset sitt, og så flytter han inn, og så ender det opp med at de gifter seg etter en måneds tid eller to.
0: Ja.
1: Og det gjør han jo gjentagende ganger. Ja. Jeg har ikke klart å finne ut hvor mange ganger denne mannen har flyttet inn til noen,
0: Nei.
1: Og bodd over kort eller lang tid, eller tatt med seg noen I traileren sin, som han plukket opp på en bensinstasjon og alle rare ting.
0: Mm.
1: Så han må jo være yderst charmerende.
0: Det har jeg
1: fryktelig vanskelig for å tro. Ja. Men det som poenget at dette her, det et symptom,
0: ja.
1: Og det kaller jeg for at han har en parasittisk livsstil.
0: Ja, hva det yes. han lever på andre?
1: Han lever på andre.
0: Ja.
1: Han har jo ikke noe eget hus. Han Nei. Bor jo ikke på noen egen plass. Han fikk jo hele tiden fra det ene kalde offeret til det andre.
0: Ja.
1: Fra den byen til den byen. Han på Vestlandet, han I Indre Telemark.
0: Ja.
1: Han flytter seg sånn strategisk, sånn at folk nesten ikke skal finne ut av hvor han hen.
0: Ja.
1: Og de damene treffer han jo på sosiale medier.
0: Mm.
1: Og så reiser han bare på besøk.
0: Mm.
1: Og så blir han.
0: Ja.
1: Så det hans måte å leve på.
0: Men han havner jo nå I forvaring.
1: Ja.
0: I 10 år. Han slipper ut igjen I 2019.
1: Mm.
0: Da tenker jeg, hvordan det mulig? Fordi det jo et klipp I den Brennpunkt-dokumentaren, som et gammelt NRK-intervju han har gjort,
1: mm.
0: hvor han sier at det ting ved den dommen han fikk den gangen, som han aldri kommer til å vedkjenne seg.
1: Mm.
0: Og så tenker jeg, her det stor gjentakelsesfare, og det står det også I de dommene vi har, at de sier at her det stor gjentakelsesfare.
1: Mm.
0: Særlig fordi han dømt så mange ganger før.
1: Og grunnen til den gjentakelsesfaren jo også diagnosen hans.
0: Ja. Ja.
1: Ja,
0: det kan vi tilbake til. Det neste spørsmål. Bare ja. Aller først så tenkte jeg på, her har han jo faktisk klart å overtale en ny kjæreste han har fått seg, fordi han har fått lov til å jobbe litt utenfor fengselet.
1: Mm.
0: De har vært sammen I 2 år, og han får henne til å vitne om at det ikke noe vold I den relasjonen for at han skal slippe ut av fengsel. Og da mener de at her det gått 2 år I en relasjon med en kvinne, han har ikke begått vold, han har endret seg.
1: Han har endret seg, og så har han gått på sine mestringskurs, og så har han jobbet I en butikk, og så har han på en måte fått gode skussmål. Andre steder har han jo ikke fått så veldig gode skussmål. Men det å skulle da vurdere gjentagelsesfare,
0: ja.
1: det jo sånn vi vurderer om du på en måte har lært av dine feil.
0: Mm.
1: Det har du nå over tid klart å ikke utsette noen for vold,
0: mm.
1: så det jo et, det blir jo litt sånn et type etisk spørsmål også. Hvor lenge må du vise at du klarer å holde deg på matta da, for at vi skal si at vi kan gi deg en sjans?
0: Men klarer han i prinsipp å lure dem her?
1: Altså, denne mannen med den adferden han har, han har bestemt seg for at dette skal han klare å få til.
0: Vi vet jo også at denne kjæresten som vitner her, han jo faktisk voldelig mot henne, og i ganske stor grad også.
1: Mm.
0: Og hun går jo fra han ganske rett etterpå.
1: Ja, men han jo truende i, i nære relasjoner, så han jo truende.
0: Ja.
1: Så at han har truet henne til å på en måte kanskje vitne for seg og si at det har ikke skjedd noe,
0: mm.
1: det skal du ikke se bort ifra.
0: Nei.
1: Jeg kan ikke si det med sikkerhet, men jeg ville jo tenkt at mønstret her tilsier jo at dette jo en mann som truer.
0: Ja.
1: Og han åpner jo nesten ikke munnen uten at det noe truende som kommer ut.
0: Nei, vi skal snakke om det etterpå.
1: Ja.
0: Men aller først, la oss snakke om diagnosen han får.
1: Mm.
0: Han får jo dyssosial personlighetsforstyrrelse.
1: Mm.
0: Det har vi snakket om en del ganger før, men jeg tenkte du kanskje kunne forklare det igjen.
1: Ja.
0: Og så står det også at han har forhøyet PCL-score.
1: Ja, den skal vi ta. Den kan vi ta. Men vi kan begynne med den dyssosiale personlighetsforstyrrelsen, eller antisosiale personlighetsforstyrrelsen.
0: Ja.
1: For den ble satt allerede i 1997
0: ja.
1: Av Noreik, blant annet, en gammel rettspsykiater,
0: ja.
1: Hvor de da kalte det at han hadde varige svekkede sjelsevner.
0: Ja.
1: Og det var det begrepet de brukte før, mm. når du da enten hadde en personlighetsforstyrrelse eller en psykisk utviklingshemming i høy grad, for eksempel, mm. så hadde du varige svekkede sjelsevner. Og den dyssosiale personlighetsforstyrrelsen, den kjennetegnes av blant annet parasittisk livsstil,
0: ja.
1: At du manipulerende,
0: mm.
1: lyver patologisk,
0: mm.
1: du kan være veldig charmerende og tiltrekke deg veldig mange, være veldig hyggelig og tilsynelatende strålende person,
0: mm.
1: du truer. Kan true veldig.
0: Ja.
1: Volden du utøver kan være både fysisk og psykisk og seksualisert.
0: Ja.
1: Ofte så har de kan ha en nomadisk livsstil. Altså, parasittisk livsstil jo at du utnytter andre. Nomadisk at du reiser rundt omkring.
0: Ja.
1: For det at ingen kan jo ta deg da.
0: Her høres det ut som det mye som...
1: Stemmer litt med han, gjør ikke det?
0: Jo.
1: Jo, utifra hva vi har lest.
0: Mm.
1: Ofte så har de et ganske sånn høyt, eller tydelig eierforhold, altså at jeg eier deg.
0: Ja.
1: Ja. Og så det jo dette med empati, som også kjennetegnes ofte, at du har mangel på empati.
0: Mm.
1: Vanskeligheter med å sette deg inn i andres følelser, eller bry deg om andres følelser.
0: Mm.
1: Det ikke sikkert du har så vanskeligheter med å sette deg inn i dem, men du bryr deg ikke om dem.
0: Nei.
1: Du bryr deg ikke om at andre mennesker har følelser.
0: Nei.
1: Så hvis vi da sier at dette er en del av kjennetegnene på både en dyssosial personlighetsforstyrrelse,
0: mm.
1: og også den psykopatiske personen.
0: Ja.
1: Og PCL
0: ja.
1: Er psychopathy checklist.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, ja. Det er HEARS psykopati sjekkliste.
0: Ja.
1: Den bruker vi i diagnostisk sammenheng. Vi har ikke noen diagnose som heter psykopati, men den følger ofte med en dyssosial personlighetsforstyrrelse.
0: Ja.
1: Og for han... Olsen, så ville jeg jo tenke at det han reiser rundt i traileren sin, han legger seg inn her, han legger seg inn der, og så holder han på sånn.
0: Ja.
1: Han betaler ikke for husleie, for eksempel, det må de andre stå for. Han fikk jo en av disse her damene til å pusse opp huset.
0: Ja.
1: Han flytta jo inn, og så fikk han, hun brukte jo alle pengene sine på å pusse opp huset. Og...
0: For også dem til å liksom kjøpe biler og gå ja. Ned i vekt. Og...
1: Ja, og det jo, altså, da får jo han, da lever jo han på dem.
0: Ja.
1: Altså, det jo ikke hans penger som brukes til dette her. I en eller annen av de dommene så står det at han har 800 000 i formue.
0: Ja.
1: Han har jo ikke brukt en krone av sitt eget.
0: Nei.
1: Han har jo bare flyttet rundt på de her damene.
0: Ja. Men han fremstår jo også som veldig bagatelliserende, ikke sant? Han omtaler ikke seg selv som kriminell, for eksempel.
1: Nei, nei.
0: Er det en del av dette?
1: Ja, det er absolutt en del av det.
0: Ja. Ja,
1: ansvarsfraskrivelse kalles det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så tenkte jeg vi skulle prate om den Brennpunkt-serien og det som på en måte er anklagene nå, da.
1: Mm.
0: For han slipper jo ut igjen, som sagt, på grunn av vitnemålet til denne nye kona.
1: Mm.
0: Men han jo voldelig både mot henne, men også mot sønnen hennes.
1: Mm.
0: Hun tør ikke å anmelde han. Och nå tänkte jag vi skulle prata lite om trusler. För han brukar trusler hela tiden för att hålla liksom offren sina lojala till sig.
1: Mm.
0: Så han får dem till att leva I frykt. Han tror att dräpa dem, han tror att dräpa barnen deras.
1: Mm.
0: Han brukar också sin tidigare drapsdom som ett bevis på att han är villig att göra det.
1: Mm.
0: Han säger ju flera gånger att jag har dräpt för, jag kan dräpa igen. Han säger att han är medlem av en gäng och att han kan finna folk var de bor och skada dem. Han tror politi som anmäler
1: han. Han tror alla.
0: Ja.
1: Alltså han tror ju till och med personer som sitter I rättslokalet och överväger rättssaken.
0: Det ska komma tillbaka till.
1: Ja. Utan att han har någon relation till det I det hela tatt. Det därför jag säger att när han snackar så är det stort sett truende det som kommer ut av munnen hans då.
0: Ja.
1: Runt mot andra människor.
0: Menar han det eller är det bara ett bräckjärn för att på något sätt få det som han vill och
1: Jag tror han menar det.
0: Ja, du tror han menar det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag tror han nyter och skada andra.
0: Ja.
1: Och då är vi ju på ett punkt som någon inte har sagt något om, som vi inte finner någonting om I dessa damerna.
0: Vad då?
1: Det är ju den sadistiska sidan.
0: Ja.
1: Ja.
0: För du tänker att den är där också, ja?
1: Ja, det är klart den är där.
0: Fordi jeg...
1: Altså, vad är det han håller på med dessa damerna då?
0: Ja, fordi jeg...
1: Han nyter ju våld och så har han sex efterpå.
0: Ja, för jag tänkte också på en annan ting jag synes rart, är att han, hvis han först hänger sig upp I alla dessa små tingene, och på en måte blir så jävligt sint som det blir beskrevet att han blir då, varför inleder han så många nya förhåll?
1: Ja. Alltså det är ju för det att han nyter närer sig av detta här.
0: Ja.
1: Det är det han lever av.
0: Ja, inte sant det.
1: Det att utöva våld.
0: Ja.
1: Det kan du göra på väldigt många olika måter. Fysisk våld, alltså bli slått eller banka upp eller sånt. Alltså det är ju en ting I ett sånt förhållande och det är ju en sida av det denna man driver med.
0: Ja.
1: Men alla dessa damerna som har varit I relationer med han över tid har ju varit utsatt för Alltså fysisk misshandling, slag, spark, dytting, dratt efter håret. Alltså han har inte bara dratt efter håret, han har ju revet ut hår på hodene dem, så han har ju utsatt dem för allvarlig och grov fysisk våld.
0: Ja.
1: Psykisk våld har han ju också utsatt disse damerna för.
0: Ja.
1: Ja, och det är ju att bruka ord.
0: Ja.
1: Alltså då tråkker du ju på människor. Du kontrollerar, du kränker personen. Utskällning. Alltså han har ju skällt ut, han har ju kallt I massa olika skällsord.
0: Ja.
1: Och han säger ting att de har gjort ting, alltså sån för exempel kränka den ena av dessa damerna har han ju sagt att ja det var hon som drack alkohol och
0: ja, han gjorde inte.
1: Han gjorde det inte. Och hennes bakgrund tillsäger ju att hon inte drack alkohol I detta så han ljuger ju om dessa damerna.
0: Mm.
1: Det är psykisk våld. Han får dig till att tro att du är en förfärlig person med bruk av ord.
0: Ja.
1: Och så är det den sexuella våldet.
0: Mm.
1: Någon säger ju att de har blivit hållt kvelertak på när han har utövt sex.
0: Och att han slår dem underveis.
1: Och att han slår dem underveis. Det är ju för att kontrollera och för att ydmyka. Det är också våld.
0: Ja.
1: Ja. Och så är det ekonomisk kontroll. Han har tagit kontroll över pengarna.
0: Mm.
1: Han har dominerat. Han har sagt att alltså, han sätter partnern sin I förlägenhet. Ydmyker dem.
0: Mm.
1: Det är dominerande adfärd.
0: Ja.
1: Och han har isolerat. Han har ju också han är ju också dömd för frihetsberövelse.
0: Ja.
1: Och det jag har sagt nu, det är alla de typerna våld du kan utöva mot ett annat människa.
0: Det är alla.
1: Ja.
0: Så han checkar alla.
1: Fysiskt allt.
0: Ja.
1: Checkar han på.
0: Och då ska jag göra en övergång som är lite obehaglig.
1: Okej. Okay.
0: Men han får ju också kontakt med enormt många damer.
1: Mm. Han är hygglig, han är charmerande.
0: Han är en ganska charmerande person.
1: Men det är det de
0: för allt det här.
1: Ja.
0: Och det är denna dualiteten jag syns är lite intressant då för han verkar man är väldigt upptatt av att hålla god fasade.
1: Mm.
0: Han delar video av sig själv som synger. Han är ganska aktiv på Facebook.
1: Man
0: kommenterar bilder och sånt ting.
1: Han synger kärlekssånger stort sett.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och så tänker jag på För det första, hur är det möjligt? Vad slags person är det som är byggt upp sån att det går an och framstå så charmerande? När du vet vad du ska göra efterpå, ikke sant?
1: Mm.
0: Och så för mig så verkar det som om han egentligen kanske är ganska högt fungerande då. Han har det verkar som en plan det här. Han jaktar ju på något, ikke sant, med dessa sociala medierna sina.
1: Jaktmarken hans, vad är det?
0: Jo. Sociala medier och bilen och vägen och
1: damer.
0: Ja.
1: Ja, så många damer som möjligt.
0: Och så tänker jag på det denne ene siden som alle beskriver, ikke sant? Den charmerende mannen de blir sammen med og opptatt av, så kan han få sånne voldsomme anfall.
1: Han snører jo nettet sammen.
0: Hvor han blir rasende, og så kan han gå rett tilbake og sitte på mobilen og spille inn en ny sang som han skal legge ut.
1: Og det skjønner du har et navn, det også.
0: Hva heter det da?
1: Det heter narsisistisk sinne.
0: Ja.
1: Og narsisistisk raseri. Og de kan bli svært sint.
0: Og hva kommer det sinne av?
1: Når de blir krenket.
0: Og det interessant at du sier, for det har jeg lyst til å prate om. Kan det også, har det, det det samme som at han ikke tåler å bli motsagt?
1: Ja, det krenkelse.
0: Fordi i en av de dommene så står det at han måtte fjernes fra kjøkkentjeneste fordi han ikke klarer å samarbeide med andre, og fordi han ikke tåler å få korreksjon eller bli motsagt.
1: Det riktig. For det opplever han som en krenkelse.
0: Ja.
1: Ja, og da kommer det narsisistiske raseriet til kjenne da.
0: Ja.
1: Ja. Og da kan han utøve vold også, når han blir sint. Ja, narsisistisk raseri kan medføre vold og voldsutøvelse.
0: Er det rett og slett for å få det som du vil?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja. Det er jeg som betyr mest her i verden.
0: Det
1: er meg og mitt.
0: Og du klarer liksom ikke å gjøre det med ord, så du gjør det med sinne og vold. Ja.
1: Og så bryr jeg meg ikke noe om andre mennesker, så lenge jeg får det som jeg vil. For jeg skal ha det som jeg vil.
0: Ja.
1: Ja. Og det er jo noe som heter at de går over lik, sant?
0: Ja.
1: Og det er sånne type mennesker som går over lik for å få det som de vil.
0: Ja, ikke sant?
1: Mm.
0: Du snakket jo bittelitt grann om det, men det er også det der med kontrollen han tar over de han er sammen med.
1: Mm.
0: At han spiller inn videoer, og de blir bedt om å gjøre det 6 ganger, fordi de må smile mer og oppføre seg ordentlig. Han tar mobilene deres og bestemmer hvem de skal få lov å prate med. Og
1: det er jo vold. Altså, det er jo kontroll.
0: Ja.
1: Ja, det er både over penger og ting, og frihetsberøvelsen, at du blir holdt fanget. Da.
0: Mm.
1: Og det er jo også en form for vold.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og så han blir tatt til å lyve overraskende ofte, synes jeg. Og til tider så virker de løgnene ganske åpenbare for meg, altså så åpenbare at jeg tenker at det er rart at han liksom ikke ser det selv. Og så lurer
1: jeg på, men han tror jo på det selv. Det er jo det som er det veldig underlige. Altså når han sitter og sier at nei, jeg har ikke gjort det her, så er han jo av en formening om at nei, han har ikke gjort det.
0: Men sånn som for eksempel, han sier jo at han ikke drikker, ikke sant? Fordi på hans jobb så er det ikke lov å drikke.
1: Nei.
0: Men så er det jo videoer.
1: Men det er jo en form, altså når han bruker det, så er jo det for å prøve å regnvaske seg, ikke sant?
0: Men det er veldig rart at han tenker, fordi for meg så virker det som han graver seg lenger ned med alle de løgnene.
1: Og det skjønner han egentlig kanskje ikke selv, og det er jo derfor jeg også da tenker at dette er ikke den smarteste, dissosiale, psykopatiske, narsisistiske personen.
0: Nei. Og det fører meg egentlig ganske bra videre til neste spørsmål, fordi han mener at alt dette er en konspirasjon mot han. At det er en sjalu ekskjæreste og en venn av henne som driver med vitnepåvirking.
1: Ja, de som er nordfra, som har advart en del damer, eller i hvert fall så mener de at de har advart en del damer. Da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og bare for å være objektiv da, tror du at det kan være å holde i det?
1: Nei. Det er jo bare noe, altså han vil jo bruke det som et alternativ for å sverte den personen.
0: Ja, for advokaten hans også i den NRK-dokumentaren går jo veldig hardt ut og mener det i retten.
1: Ja, ja. De er jo ute etter han.
0: Ja. Ja,
1: de er jo ute etter å få han bura inne.
0: Mm.
1: Men det er jo en grunn til at de ønsker å få han bura inne.
0: Ja.
1: Det er jo den adferden han har og måten han ødelegger jenter på.
0: Ja, ja.
1: Eller damer eller kvinner.
0: Ja.
1: Du kan jo på en måte da si at det denne mannen har drevet med er stalking.
0: Det er jo tross alt stalking på internett da i så fall. Han har jo sett dette på liksom...
1: Ja, men det er jo stalking på internett, det er jo på en måte noe av det samme som stalking generelt sett.
0: Ja.
1: Så for så vidt så kan du jo si at han gjør noe som ikke er greit. Han følger med, men altså alle følger jo med deg på sosiale medier.
0: Ja.
1: Ja, så på et... Du har ikke noe særlig å fare med da.
0: Nei.
1: Hvis du skulle si at han følger med deg, ja, jeg også følger med.
0: Nei.
1: Men jeg stalker ikke allikevel.
0: Mm.
1: Men han følger med av en grunn, og det er å få noe på deg. Sant? Ja. Så hvis han kan si ja, han har prøvd seg på det, og han holder på med det, så er jo det hans måte, eller Olsens måte, å prøve å få til noe formidlende omstendigheter knyttet til det han driver med. Da.
0: Ja.
1: Men Så det jo ikke stort.
0: Nei, fordi det jo ganske interessant at i sin egen rettsak, som en del av den Brennpunkt-dokumentaren som jeg bare anbefaler alle å se, mm. så drapstruer han jo faktisk en person i salen foran alle. Mm.
1: Og de fikk jo faktisk lov å filme i rettsalen også, det synes jeg ja. det er ganske spesielt faktisk.
0: Men tror du han, altså, her lurer jeg på hva det som skjer da, altså, han bevisst på hva han gjør? Mister han hodet, eller...
1: Han som er så opptatt av kontroll.
0: Ja.
1: Kontroll og oversikt. Når det kommer inn en person i rettssalen som han ikke vet hvem
0: ja.
1: Så vil vel han da ha kontroll over hva skal han sitte her og høre på? Hvorfor han her?
0: Men han mener jo at vedkommende har gjort, altså det når du tar fingeren og så drar du den fra den ene siden av halsen til den ja. Andre, som jeg skal liksom kutte over halsen på deg, eller drepe ja. Deg. Han mener jo at vedkommende gjør det, og så begynner han å si sånn, du tror ikke meg, da tror du feil person, du død.
1: Ja, ja. Men det kan jo godt hende at den personen har sittet der og gjort det.
0: Det kan godt hende, ja. Men det jo han Derifra som sitter anklaget for sitter... vold og trusler, og skal nekte for at han driver med vold og trusler, og så sitter han og drapstruer noen i sin egen rettsak.
1: Nettopp. Da har du skjønt poenget da.
0: Ja.
1: Sånn, det jo ganske dumt.
0: Det ja.
1: Ja. Det er lite smart da.
0: Men det må være et eller annet i han som gjør at han bare ikke klarer å holde igjen.
1: Han har impulskontrollvansker.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Og det jo beskrevet allerede i 97.
0: Ja.
1: Hva var han gjorde da? Impulsdrevet.
0: Ja.
1: Det, drapet var jo ikke planlagt, men det var affektbetont impulsdrap, nettopp. Så impulsivitet
0: ja.
1: Er jo ofte også en kjerne i dette her. For impulskontroll er jo den adferden vi ser.
0: Ja.
1: Når han blir sint, så gjør han ting, egentlig kanskje litt uten å tenke seg om, det jo impulskontrollvansker, når du ikke tenker over konsekvensene. Og når han sitter i den rettssalen,
0: ja.
1: Og det kommer en truende bemerkning,
0: ja.
1: Så tenker han jo ikke over hvor han sitter den.
0: Nei.
1: Nei. Så da kan det enten være at du overhovedet ikke har impulskontroll, eller så gir du faen,
0: ja.
1: Og så sier du det likevel, men skjønner egentlig ikke hvor dårlig dette ser ut, sånn sosialt sett.
0: Mm.
1: Eller så er du svagt intellektuelt fungerende, og klarer ikke å tenke over av den grunn. Det kan være mange grunner da.
0: Men nå har han jo fått en ny forvaringsdom, ikke sant?
1: Ja, nå i 25. februar så falt vel dommen
0: ja.
1: I lagmannsretten.
0: Ja. Ja. Og han har anket den til Høyesterett, vi skal prate om det om ett sekund, men bare aller først så vil jeg tenke, hvis han blir dømt i Høyesterett, eller ikke får tatt opp i Høyesterett, så vil han jo måtte sitte inne i 10 år på forvaring. Da, på et eller annet tidspunkt, så må det være snakk om han skal slippe ut igjen. Og nå må jeg jo tenke, dette må jo være en person med ekstremt høy gjentakelsesfare.
1: Ja, altså han har jo gjort det her i, hvor mange år siden er det altså, siden? 1997 men, da, det jo snart 30 år siden.
0: Ja, og det jo bare drapet, altså den første dommen kom jo når han 17 år,
1: ja.
0: Så han har jo holdt på med dette i godt over 40 år.
1: Nettopp,
0: ja.
1: Og det jo, vi baserer oss jo når vi gjør det som kalles for en HCR-20,
0: ja.
1: Som er et voldsrisikoinstrument, så er det, første delen av det handler om historiske fakta.
0: Mm.
1: Altså, hva har du gjort tidligere i historien din? Og så er det en klinisk her-og-nå-vurdering. Hva slags diagnoser har vi? Hvordan kan du med, for eksempel få behandling? Hvordan skal vi se på bedring knyttet til det her? Og hvordan du vil forholde deg til et system som prøver å hjelpe deg? Det sosiale systemet rundt oss, sånn nettverk for eksempel.
0: Ja.
1: Så det er en sånn type tredelt vurdering. Og så er det noen av de historiske faktorene som vekter ganske tungt. Hvor mange ganger har du gjort det her før?
0: Ja.
1: Og hvilke type kriminalitet har du utøvd, og jo flere arenaer du har utøvd kriminalitet på, altså det jo ikke bare vold her, jo, han har jo også i dommene sine dyremishandling, og så har han da vold mot barn, og han har jo da, det jo frihetsberøvelse, og det jo ulike typer vold, det både nære relasjoner, det drap, så han har jo mange historiske fakta, som er fakta, som han er dømt for. Altså, jeg kan ikke med 100% sikkerhet predikere at han vil gjøre det på nytt igjen.
0: Nei, selvfølgelig ikke.
1: For det er en individuell vurdering.
0: Ja.
1: Men basert på den, hans individuelle historie, så vil jeg kunne si at han har en ganske høy sannsynlighet for at han vil gjøre noe på nytt igjen. Basert på hva jeg ser at han har gjort over alle disse årene.
0: Og det er historien, ikke sant?
1: Det er historien.
0: Men så er det jo også, det står det i dommen, og det mener at vi også har snakket om før, at folk som har dyssosial personlighetsforstyrrelse og skårer høyt på psykopati,

0: kan jeg bare starte?
1: Ja.
0: Liv I borettslag.
1: Ja. Ja.
0: Dette blir en føljetong,
1: føler jeg. Ja.
0: Ja. Det jo styreledere der, selvfølgelig, mm-hmm. I borettslag. Det har man jo skjønt. Kommer dit, tenker sånn dritig, jeg har fått meg carport med mm-hmm. elbillader. Jeg har jo en gammel elbil, en Nissan Leaf.
1: Første generasjonen, eller? De som går rundt blokka, og så yes, må de hvile.
0: Mm-hmm. Yes, akkurat det. Så jeg må lade hele tiden, selvfølgelig, for jeg skal jo pendle til og fra Oslo. Og så kommer jeg fram dit og skal parkere I den carporten min, da, og lade bilen, og så ser jeg at den kabelen passer jo ikke, selvfølgelig, til min Nissan Leaf. Jeg har jo en gammel kabelting, og det ikke sånn man kan bytte.
1: Nei.
0: Den fastmodell, den Tesla-lader. Så jeg bare, helvete, dette blir bare styr. Så jeg ringer en elektriker, får han til å komme og se på det. Driver og stresser, handler inn møbler, liksom, du sånn, du bare kjører går da.
1: Ja.
0: Og så kommer jeg tilbake, finner ut at, fadder, jeg kan jo bare lade elbilen min med sånn skjøteledning fra huset, for jeg har utekontakt, så jeg bare drar den skjøteledningen, får plugga I den bilen, så sånn greit. Den lader jo, på en hel natt så blir den full, men det tar jo dritlang tid. Så jeg jo bare megaklønte. Så kommer styrelederen sånn, hei, jeg ser at du lader bilen med sånn skjøteledning, og det ikke lov. Det ikke lov. Så jeg forstår det. Jeg forstår at det ikke er lov, men dette nød.
1: Hvorfor forstår du det? Det forstår ikke jeg. Hvorfor ikke det lov?
0: Nei, men det fordi det noe jordingsgreier, og det brandfare, og man skal ikke lade bilen. Men så var jeg sånn, men den bilen her jo litt som en sykkel, så det ikke sånn, hadde det vært en Tesla, så det har gått mye mer, så det har vært mye farligere, men den bilen her, vet du, det sånn bittelite batteri. Det som å lade en gressklipper. Det går bra. Og så sa han, det må du faktisk fikse. Så jeg sa, ja, jeg har hatt en elektriker her I dag, jeg skal se på det, men så må jeg betale, det koster 9000 kroner da, å få den boksen.
1: Ja.
0: Så da tenker jeg,
1: at det bedre å kjøpe en ny bil.
0: Ja, og det skal jeg også.
1: Ja.
0: Det må jeg, men jeg, den, ja, fader, hvis jeg skal kjøpe en ny bil, så trenger jeg ikke den boksen.
1: Å, for faen. Hva fikk du på matteeksamen egentlig?
0: Jeg har ikke hatt matteeksamen.
1: Nei, det stemmer det.
0: Jeg har ikke fortalt deg min mattehistorie. Altså jeg, på videregående, så kunne du velge mellom smartmatte og sånn, ikke så smartmatte da. Mm-hmm. Det var X og XY.
1: Ja.
0: Og så var jeg sånn, jeg valgte den lette da. Tenkte, ja, dette skal jeg få til. Fire uker inn der, så ble jeg hentet ut av læreren. Som sier sånn, du, vi har laget en ny mattegruppe, som heter Y-Light. Og den var på loftet, den het Y-Light, og vi var fire elever fra trinnene på hele videregående på Fagerborg, og vi satt opp på loftet, og vi hadde en lærer som, jeg vet ikke hva, en gammel dame som jeg tror også bare bodde på loftet der, altså, hun var ikke lærer I noe annet.
1: Mora til Fritzel, sikkert.
0: Ja, hun passet på oss bare, og prøvde å lære oss noen greier,
1: ja.
0: Så det, ja, jeg kan ikke matte,
1: nei.
0: Men jeg har ikke tenkt på det på den måten før, så nei. Det du sier at jeg ikke, I stedet for å kjøpe bak, kan kjøpe meg en ny bil, for ja. Da kanskje, fordi da passer jo laderen.
1: Noen vil jo påstå at det jeg som dårlig matte, som foreslår å kjøpe en ny bil, I stedet for å bruke 9000 på en ny lader, men ja. Den, ikke sant, ja, matte ja. Mer enn tall.
0: Ja, hvis vi regner litt på det, så tipper jeg at jeg får 15000 kanskje for bilen min, da jeg 25 I pluss.
1: Ja.
0: Og så må jeg ha en bil til, jeg tenker, jeg vil ha en ny Nissan Leaf da.
1: Ja.
0: Jeg elsker den bilen. Med en litt større batteripakke. For nå det sånn på vinteren at jeg ikke kommer meg tur helt på de kaldeste dagene. Oslo, det styr.
1: Ja, ja.
0: Jeg må ha en ny bil, ja. Men si 100000, si at jeg får en bil til 100000, de koster ikke det, de koster fort 160000. Men si at det 100 da, hvis jeg klarer å finne en bil som litt rev, men den går...
1: Hvor mye har du brukt på laserbehandling på bakside lår og polarni?
0: Ja, så nå det jo blitt sommer da, så får jeg ikke tatt laserbehandling, for jeg ikke lov på brun hud. Så
1: men det jeg ligger på nå, Nissan Leaf-pris, den under etasjen din snart.
0: Det gjør ikke det, altså. Men hvis jeg tar med alle 700 kroner jeg har brukt på voksing hver tredje uke de siste 15-16 årene,
1: ja, så det Nissan Leaf.
0: Så det Nissan Leaf, ja. Men sånn, ikke noe gøy med Nissan Leaf, men hvis du har masse hår på tissen.
1: helt ærlig, så tenker jeg at folk som kjører Nissan Leaf har stort sett ganske mye hår på tissen. Altså.
0: Ja, men ikke, nei, det ikke så digg med skinnsetter, men masse hår på tissen.
1: Ja, men du har vel på deg klær?
0: Man har ikke på seg truse I Nissan Leaf, det ikke lov det. Det en greie. Ja. Noen har kjørhansker, jeg kjører uten truse Nissan Leaf.
1: Og kjørhansker.
0: Ja, og kjørhansker. Ja. Kjørhansker uten truse.
1: Stille type. Men så det litt dårlig stemning mellom deg og styrelederen da?
0: Ja, for ja, jeg har ikke svart på meldingen hennes I den appen, for jeg har glemt å skru på...
1: Og det var ikke Face, så hele den teaterforestillingen du nettopp satt opp, hvor du spilte både henne og deg selv,
0: ja.
1: Det på SMS?
0: Nei, det var fysisk, ja.
1: Ja, okay.
0: Ja. Nei, jeg ikke så god I teater.
1: Nei, du har bare lagt igjen den sinnssykt fittet opp først, så jeg sånn, nå fikk bare en melding. Men,
0: Som egentlig var sånn superhyggelig. Ja. Du vil jeg si at du hadde. Men hun sa det var greit da, at jeg kunne vente litt. Så hun var ikke så kjip.
1: Men dette mener jeg at det grunnen til at du skal inn I styret, ikke for at du skal si sånn, alle kan lade med søte, det ikke det, men det ligger, det dritt med styremøter og bla, ja, men du vet aldri hva et styre bestemmer, kan jeg? Jeg vil bare vite at I borettslaget der, jeg også en del av et borettslag, ja, eller sameie eller hva, altså vi har ja. Velle eller et eller annet. hvor det var så få som kom på de møtene, så det ble til at bare liksom de som satt i styret bestemte hva liksom fellespengene gikk til.
0: Mm.
1: Og da ble det til at alle trærne I hagen til styrelederen ble felt av for fellespengene, ikke sant?
0: Ja, digg da.
1: Ja, og jeg hadde gjort akkurat det samme, men hvis ikke det gidder å komme på møte en gang, så gikk jeg å bestemme at, ja, at vi skal ta hekken til hun I nummer 14. Da blir det furua hos meg.
0: Mm.
1: Hvis, det, ingen, det tydeligvis ingen som, og det mener jeg et smutthull I en del styr, for det ingen som gidder å gå på møter. At man kan være med å forme hva reglene, og det ikke et smutthull, det poenget. Det du som setter reglene.
0: Ja, de trenger folk I styret, men jeg har sittet I velde før, og det var kun for at jeg skulle fylle på sand på stranden
1: ja.
0: med fellespengene.
1: Tenk hvis det masse, bare gamle folk som sitter I styret som bestemmer sånn, nei, nå skal vi ta bort all gressplen, der skal vi ha asfalt der nå, for det mye bedre for rullatoren. Det ikke noe gøy for Stella, hun skal slå hjul.
0: Ja, ja, ja. Nei, men jeg har sittet I sånn vel, og til slutt, jeg synes det var så kjedelig. Jeg klarte ikke, jeg var på sånn der teamsmøte under pandemien, og vi satt på sånn teamsmøte, jeg satt og bare, det går ikke. Jeg ikke laget for det.
1: Nei.
0: Men kanskje det greit, jeg vet ikke. Nei, jeg kommer ikke til å gjøre det.
1: Nei, ok. Nei, jeg skal ikke mase på det.
0: Nei.
1: Er man fin I lin?
0: Ja, jeg elsker lin.
1: Ja.
0: Jeg synes det kjempefint med lin, jeg synes det Vakkert på menn, linshortser
1: Vakkert på menn?
0: Ja, jeg elsker menn I lin, jeg synes det så hot
1: ja. Ja.
0: Lyse farger mot brun hud Det bare noe sånne der, litt sånn halvkrøllete Løs linskjorte
1: Men til alle anledninger,
0: eller? På en strandrestaurant Altså, lin digg
1: X-men gifta seg I sånn lys beige lindress sånn. Ja, Da var... tenkte jeg sånn
0: Men var det på stranden da?
1: Nei
0: Nei, men du kan ikke gå...
1: Og da tenkte jeg, har du sittet og sett en hel fotballkamp I den dressen her før du gikk opp I alters for å bli fett, eller hva du drømmer med?
0: Ja, for da må du ha steamer, fordi det blir fort krøllete. Hvis du skal gifte deg, Lin, da må du steame den buksa I rumpa. Du kan ikke sitte et sekund før du skal gå opp alter. Du kan ikke gå opp alter med sånn sægrev.
1: Du vet, hun som vanligvis går bak oss og holder sløret til bruden.
0: Ja, ja.
1: Nei, der går en bak med sånn motorisert steamer som bare... Livestream Ikke livestreamer, men livestreamer Lindresen I det det går opp til alters
0: det jo helt nydelig
1: Lin ikke til alt, men jeg har hatt samme fantasi For jeg hadde jo en plan, det ikke at jeg har lagt den bort Men at når jeg blir gammel så skal jeg flytte opp I fjellene I Italia Så min far forsovet, bare at han gjorde det litt tidlig
0: yeah.
1: Der skal jeg bo alene, jeg skal ha gyngestol Sitte på The Patio, jeg skal ha amerikansk hus Sånn hvor det veranda med
0: Hvorfor tak Hvorfor kan du til Italia? Kan du ikke ha italiensk hus liksom?
1: Nei, jeg vil ha sånn, for at jeg, du vet på amerikanske filmer hvor det sånn veranda rundt huset med tak over. Sånn hus vil jeg ha.
0: Ja, ja.
1: Det skal være tak over hele veien rundt.
0: Skal du drikke en lemonade og ha et strå I munnen
1: da? Ja, og skal sitte I en yngstol, og da skal jeg ha en sånn, ikke amerikaner da, hold de unna meg, en italiensk mann, en gråsprengt litt sånn...
0: Silver fox.
1: Ja, med, som kjører Vespa, og han skal ha linbuksa, litt sånn løst, den kan godt være litt krøllete, I hvert fall I knehassen, og rundt lysken.
0: Ja, rundt lysken eller rundt penis.
1: Ja, det samme område for meg.
0: Ja, det det?
1: Ja.
0: Ja, ok.
1: Penis sitter nesten alltid I lysken.
0: Mm.
1: Men, og sånn